0: چرته ما سر موبایل کې زب اپلوډ کوم بیا به وګوري خو بهر ال ځا ساسو ورور سره ملاقات وشو نه څه هغه چې در لغي
1: د کور کې چې تاسو سره څنګه ما ته وې کنه نو ما روټ کان کو هغه زماری وری گان ایروار گان طول زمگ طول محلہ چکم دا اگی خبر کرا اوی دی آدولو اگی تا بنن گفت ملاوی وطر ماس خطا نا پوری اگی طول مون کرا ناس دو اسا گفت پہ اسا بہ اسا بنی طول سم خوشان یو ملو پارٹی دا کے بلو ملو پارٹی دا کے مجھے خبر نہیں جس دی اسا لگی
0: اچھ کم دی تاسو اگا حلوہ تاسو پکڑے وگا نا
1: جی
0: مل حلوا تا سورا لے گلی ہوتا سو پکڑے ہوا
1: جی
0: ماں بنا ورا لے گلی ہتا نا چارا لے گلی بل چارا لے گلی ہو زماں بخیال جی
1: ماں
0: نہ درا لے گلی صفا وینا نہ پتہ لگی گی کہ نا دا زت ما خام ہسپتال تراغ لمنو زمنگل دا مینجمنٹ ہو اگی ویل چیرا گل نور راگلی ہو سبل نام بہرا لگ سی چیرا اگی راگلی اور حلوا پخش اداسی ہاٹ پاٹ کے اڑو کی شاندی ڈبی کی داسی لگ شاندی کچھ ہو اب ہمیں دو روز کے بیا ختم کو نو مائل کا غتا سر علی گلی شکریہ میں ادا کولا غتا سر علی گلی نو کائنلی پروگرام کے زمانہ سر لگ بہت تماس ہونی صحیح
1: برل جی زمانہ اور تمام بھی میں دل سنا زمین تکلی دی امرسی دی مچوری کی کنا نو ماتا مورتی میں اغا ور لوا اخلی نو غدی تا دے کے ہوا تو نو ما سے وچ بس ما تا ٹیم نو لگا میں سن کی تغی لا تا سے کال کو تا سے چم واپس کی کو کنا من بجو می سار
0: اپڈیٹ نمبر باندھے کا دگا باندھے دا اسٹوڈیو نمبر باندھے
1: اپڈیٹ نمبر مانی دور نو کوڑی اور
0: اسٹوڈیو نمبر خدا اللہ دے اللہ دے استڑے مکہ اللہ دے استڑے مکہ طریقے استعمال باندھ لگی شانتی خبر
1: ہے
0: باسدی ماسدی چابیل مشتر ترو ڈیوٹائی باندھو اگیلا ہارٹ اٹیک شو نو دی وجن
1: اجه تما سره ته کوم د خپل تن نو امونی خبر اوس د خبر سلام
0: زبد دواګانی ورته کوي ګل نور تاسو د ټلیفون کولو لري
1: جواب ورته کوو بس الله د لما سره ته نسب دی او بس تاسو د الله صبر راکې
0: مهرباني ثانک یو ډیر مننه ګل نور زما سره په لایف کال باندې موجود و اور دغه بٹن باندې ولاس کې دم چې ټایم زما سره ختم دی دا ویم چیرې سبان ابین سلام مونگ دو بالاڈونا سمر پروڈکٹس تھی پا طریقے استعمال خبری کیو چونکہ دیر خلق دا سیدے چی بس اگی بس بالاڈونا روڑی اور استعمالی پراتوی نو چی طریقے استعمال بائن تاسو پوئی و آخر طریقے استعمال بائن بے تاسو مزید نور خلق ہم خبر ہوئی زمانگ دا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن بچ گم دے اس دا سیدے صرف 331 93 94 94 ایک بلال جان

0: Jerry, or come.
1: ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
2: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹ چی د دبئی او د شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر ڈبلیو

hello, hello, hello, hello, hello, salamuna, salamuna, singing the Jaldis, Halatuakiati, Chitaki, Herriti, Ikinantas, but Chitaki, Herri, Sarabio, Dilber Radio, Hug, Yenik, Dilber Radio, Awaz, Aurito, the Pario, Jahanana, Shukriya, Mirmante, Shakir VCR, Chitas Master Mujudi, Yenikita, Herzaman, San Mujudi, Ota Herzaman, Awaz, Tasso, Wogunotar, Dersiji, Manana, Mirman, Shukriya, Shakir VCR. او سکوی سا لکه چکمدن کالتا مزلو گواری یا سا لکه کوی با نن دیر ٹائم باد دیر ٹائم باز چکمدن تاثر ملاقات کی گی او زما یکین باور او زما هم دغه چکمدن پورا پورا باور ده چه تاس بچکمدن او زما انتظار بکڑی او چا چا چا چا چا چا چا چا زما انتظار کڑی ده

0: نراتلم نراتلم خو بیا موږ کومنن تاسو پر رالم جی تاسو موږ کومنن ډیر زور اور دا او دی مين ته موږ لکه کومنن بس نش صبر دی نو دا مين چې کومنن ډیر زیات زور اور دا شکریا جی مهرباني چې تاسو تاسو رج کومنن زه موجود یم او تاسو ما سره موجود یې خیر جی ولے دا دو دری دا کم نن دل تو پروگرام نه کړي نو آ پروگرام چل را نش کم نن هیر شو چې دا بچ کم نن سنگا سنگا پروگرام کوو او کتا سو ڈرائیونگ کوو نو ڈرائیونگ ډیر په ته کوو یو کوشش وکوي چې ڈرائیونگ دوران موبایل فون کال فون سمارټ فون هینڈ رائټ فون آی فون دا ما استعمال وي جی مشران سنگ دی کشران سنگ دی او پتا سو باندې ګران تاسو قربان ز تاسو را تاسو طاهر زمان جی او کوم موسم په حواله سره کله خبرې وکونو موسم ماشاءالله سم زبردست سم خوله او ډیر زبردست موسم دی اسې هم کوم ده نو زه اکثر لا دا خبره کوم تاسو سره چې د زړه موسم کوم نن خپکاری کنه او کله زړه موسم خني نو بیا بهر موسم لګر کوم ده نو بیا بدلګي نو خیر جی تاسو را غب شپ لګاو یو غنټه د فرض حاضر شوی ما 09832804595 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولای شئ مطلب تاسو راوی ته کولای شئ جی کانټیکټ کولای شئ نمی اوریدونکو ته هم پروگرام کې هرکلی وایو دین علاوه زمونږ سم رمزاړه اوریدونکو دین ناغي ته هم پروگرام کې هرکلی وایو چې تاسو ما سره موجود یې طاهر زمان سره موجود یې د چا جونج کم دن خپر راحتونو تیریږي او چا جونج کم دن ډیر پسخت تیریږي د چا جونج کم دن ډیر فنرم تیریږي کستا سو جونج کم دن پر راحتونو سخت او نرم تیریږي نا که راحتونو او لکه کم دن بارام کم دن کستا سو جون تیریږي نو خبر ده او کستا سو جونج کم دن ډیر لکه فلرزان دی ګران دی او ډیر جات کم دن په افغان دی نو بیا هو کم دن دواګان په کار کنه تاسو ته اللہ پاک مو خوشحال سوکھا ساتھ ہے جی جندیو سے گرندیو سے خاص باد خوشحال سوکھا سے جی اور نور ڈیر زیادہ تیز دے جی اور فدی نور کے اور لئے بندج گمدن بھارتا نشی ہوتے او خیر دشپے موسم اس لگ لگ یخشو جی برګه بیا هم د ځان خیال ساتي او ځان خیال ساتل څنګه دي لکه کوم نن کله هم تاسو کڼور ته وزي نو ځان پروټیکشن کوي لکه ځان پروټیکټ کوي او محفوظ کوي او خاص کر د اوبو استعمال کوم نن ډیر زیات کوي اکثر خلک کوم نن دا خبره ډیر زیات دی خبر نه سیټ سیټ کیږي د اوبو استعمال دومره نه کوي نم تک کی گئی کہنا نو بیا ہم کم دینو کوشش کو ہوئی چی اوبو استعمال ہوئی جی صحیح دیکھنا اوبو اس کے ڈاکٹران ہم دا خبر کے چی زیاد اوبو اس کل لپارش کم دینو غر زڑ پگر او تا سرا غر زڑ چھر دا دے غر زڑ کم دین تا سرا نیش دے کہنا او دا زڑ نیش کم دین زان تا غر کے جی ٹھیک دے کہنا خیر جی ستاسو لائف کالز را روان دی 09832804595 ستاسو ٹیلیفون نمبر پروگرام کې شامل وو انٹرٹین کو گپ شپ لگو یو گھنٹے پر تا سر پارا لگا دل تا حاضر شی ویو تاسو پر راغلی کالر گور مون سر سوک راز کم زینا فرسٹ کالر او دی سرا خبری تر کو اسلام علیکم سلام ناسو کلکم زین جی
1: وعلیکم السلام طاہر زمان کیسے بیٹا
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت کون بات کریں کہاں سے الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت آپ سنائے ٹھیک ہیں خیریت سے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے
1: اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچی دیا اللہ تعالیٰ تمہارے جی نے کار بڑا کر لے
0: آمین آمین
1: میری طرف سے مبارکباد قبول کر لو
0: آپ کی طرف سے میں نے مبارکباد قبول اور منظور کر لی ہے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں کہاں سے رابطہ کر رہے ہیں آپ
1: میں اختر ہوں اختر
0: آپ ٹوپی سے تو رابطہ نہیں کر رہے
1: جی ہیملٹ سے بات
0: اچھا ہیملٹ سے صحیح زبردست ہو گیا تو انکل کس حوال سے پوچھ رہے ہیں
1: تو ٹھیک بچے ٹھیک ہیں نا
0: بچے الحمدللہ ٹھیک ہیں جی آپ کی دعائیں ہیں آپ کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے نا اچھے اور آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ اپنی طبیعت کے حوالے سے مجھے ذرا بتا دینا
1: میں نہیں تھا میں اسپتال میں تھا تو آ جایا تو پیرے کو پتا لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گلاب دیا.
0: بس یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہے جی, اور آپ مشران جو ہے نا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے.
1: انشاءاللہ کیوں نہیں, کیوں نہیں, ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دے.
0: آمین آمین
1: جی, اور دنیا میں بھی
0: آمین. بس یہی دعائیں آپ کی ہمیں چاہیے جی, اور انہی دعاؤں کی مطلب یہ کہ ہمیں ضرورت ہے. آپ دعائیں کرتے ہیں, ہمیں یقین مانے کہ دل سے خوشی ہوتی ہے. ہمارا کون سا کوئی مطلب جو ہے نا خون کا رشتہ ہے, لیکن جو ہے نا یہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر رشتہ ہے. آواز کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مطلب جو ہے نا اس میں محبت ہوتی ہے.
1: اللہ آپ کو بڑی خوشیاں اور بڑا عزت دے.
0: آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ انکل, آپ آئے شامل ہوئے, اپنے ہونے کا احساس دیا, آپ نے بتایا کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں, اور مبارکباد بھی آپ کی ہم نے قبول کر لیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. دا انکل منگسر پروگرام کی شامل شو جی کم زیر نہ ٹوپے نہ یا بٹاکڑے نہ ہیملیٹ نہ ہم دی سائیڈ نہ اچ کم نہ دا انکل منگسر پروگرام کی شامل شو جی بل کالر گورو سوکرا زکم زیر 09382804595. السلام علیکم جی. خیر خیریت, خیر خیریت, سلامنا سلامنا او خواگامنا. سو خبر کوي کم زیر نہ در تو کور کس گم دن مور دس کاری گلی گیا دا
2: بھائی
0: آواز مور دس کاری گی سنج گم دن غصہ دا بخیال ساتا چرد کم دین یو بل لہن کم دین یو بل ورلڈ کول نہ کہ خیریت دے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت. عائشہ ارمان وائے کنا سبل واڑے سدی راوڑی دی لکج کم دن دا ہوتاس نا تمی لکج کم دن مون نش ساتل خوراک سیز بس راوڑی خو پروگرام دے پارچ کم دن سر راوڑی دی سلب زونه راوڑی دی جنے مور خپا دا مور بلز ما تو بس کی سنم ایک دے زو پکچ کم دن نہیں ماں خپا شوی دا نو داغی خفگان کم دن. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نہ اسے تسو ہے سو لکش کم دن نم سپکار دے اسم نہ یو خوستا وگن کار نہ گیتا تو کم دن بندے شل شل زل کم دن خبر کی ہو پریدا استا وگن کار نہ دا وگن علاج کا خا ز سید عائشہ ارمان کم دن ماسٹر پروگرام کی شامل شو جی مننا شکریہ خبر بندج کم دن خپ ترتیب خل کچ کم نہ ریلیکس ماحول کے اوری اتا سب بندج کم دن یو شل شل زل کم دن خبر بکی چ دا خبر ادا سی دا خبر ادا سی خبر چ کم دن پ غور اوری کنا غوگن چ کم دن ول سیٹ تھی او کال دل تا سو ملاو کھڑی نو دا خبر خن دا قربان تا سو رابطہ کولی شی جی تاس کانٹیکٹ کولی شی 09382804595 جی او یو خبر چ کم دن دیزے کی دا کول غواڑم پدی جہانگیر روڈ باندې کوم نن سمبلا ٹریفک تے سمبلا رش تے جی رش کی دی گاڑی دی موٹر سائیکل دی اپلین کوچ وغیرہ دی سمبلا چ کوم نن درست دروز دے نو مہربانی بدا کوئی تاسو چې کلم تاسو ڈرائیونگ کوئی نو لگ پے احتیاط کوئی او کوشش کوئی ہو چې د استر گج کوم نن سلوڑ ساتي سید کنا اکثر لا دا غټ گاډو والا چې کوم ڈرائیوران دی دی تچ کوم نن دا موٹر سائیکل والا تارشکو والا کم دن دانخ کاری او زیاد تر دی چنچی والا دا رشکو والا کم دن دا ہم ڈیر زیاد کم دنو پا ہوایی کنا دی ہم کم دن گور را گوری نا نو مہربانی گوئے چی تاس سر سور لے جی او ساس زان تاس خوش کم دن زان نتنگی او دی سور لو ڈیر زیاد خیال ساتھی تاس سر کم سور لے موجودی دا بچ کم دن دا چا رور وی دا چا خور وی نو دی سیست کم دن لگ احتیاط کوئے جی اور ٹریفک والا غریبانہ چکم نن سو کیجے اگے پدی گرمہ کی چکم نن تاسو پر اولاد دی ہر چاز چکم نن پرچن شور کولے ہر ہر سوک چکم نن لکا هغه خو نش پویلو نو انسان کې کوم نن لګ نه معمولی کوم نن خپل عقل پکاري خپل کوم نن عقل هم لکار اغستل پکاري چې 0938 280 495 تاسو کانټیکټ کولی شئ تاسو راتلی شئ چې کالر ګورم سرسوت راز د کوم ځای نه السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ جی 0938 280 495 نیکسٹ کالر گرو سوک راز دکم زینا 0938 280 495 او ٹریک ہم تاسو پر کیو شوی دی جی دا ٹریک ہم کوم نه انجوائے کوو

0: اوکے جی کالر گور سر سوگر از کم زنا شاعری مری وچ کم دن بیا چرتا بکو کالر گور لائن لائن من گور سوگر از کم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی شکریہ جی مننا شکریہ مہربانی تشکر وی سی آر چیتا سو شامل شوئے و اخفل موجود گئے احساس مراکڑا بل کالر بگرو مصر سوکر زخم زینا صفر 938-380-400 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم دا ریڈیو آواز کم کے جی مہربانی بموی
1: زمان باچا خبر کم دا مانے رہے ہیں سنگا آواز گڑ وڑ رازی یار اس
0: کا آواز سنگا گڑ وڑ رازی لکر سنگا پر ریڈیو یا پر موبائل کاکا کاکا جانا تا سرا سگنل مسئلہ دا تج کم دین لگ زی بدل کا او بیا خبریو کا سگنل کتا سر برابر نہیں
1: بدلو
0: برا ورخی آو برا اخی جا خو خیال ساتا چرتا چ کم دینو نور دیو نو وحی کا نا جی اسلام علیکم ہلو زما خیال جوړ کوم نه دی کاکا جان سره د سیګنل مسله دا بر کې افتاس هو دوباره ټری کول شي دوباره راتلې شي 09832804595 چې نیکسټ کالر ګورو السلام علیکم جی هلو السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: و علیکم السلام په خیر نه په خیر قربان څوک لکم زینا خیر دې ټیک ټاک دا نازولي आवाज چا دی بڑخیل سو خبر کیا ہے خواہ پہلا زل دے کال کڑے دا پا بڑخیل کس منگ آواز دا 94 آواز خواہ کلیر دا صفا دے صحیح صحیح پہلا زل دے رابی تکڑے نو پروگرام ہم پا پہلا زل آو رہی یا دین امخ کی چرتا آو رہی دلی میں ہو دے خواہ خواہ خواہ نن پا سو خبر اچکم نن مجبور شوئے چھے کال دے اوکم زما پروگرام بس پروگرام ہی ساده بده خبری ہو او دا ساده بده خبری تاسو سره کو رنگین خبری نه کو رنگینو کې کم دین او جون دم نه تیرو کنه بس ساده وال کې کم دین جون خي کنه ته سوې چې دا ساده جون خي یا رنگین جون خي یا ساده خو اخي او تاسو هم کم دین او ساده جون خو خي یا لکه کم دین رنگین جون خو خو لکه ها ساده خ خ خ خ خ زبردست نور چا دعا سلام پیغام یا س پدڑ باندې دین قربان وایا ہلو اوکے کال وکٹ کو جی مننا شکریہ دا سے ہنکے گی ما کنا دا تاس گم نہ نو پتا نہ لگی پتا بان نیم پویا چتا ولی تاس بان دا سپیری ان راضی السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا ریڈیو آواز کم کے سو کلکم زینا دا کم زینا سو کو ویم سو کو دا کم زینا

یو ټایم د فر یوسو لمحو د فرج کمنه داسې کار د کنه چې دا کالز به لکسایټ بکو خپل خبري اترې کو او د شیک سره خپل आवाज لګ معمولی غوند مکس کوم صحیح دی ګان او بیا خپل لکج کمنه خبرې کوم اوکی شو جی او یوسو پیغامات هم دی د بم پروگرام کې شاملول غواړي لګ انتظار بکوي د ټریک سره ز خپل आवाज لګ معمولی غوند مکس کوم نو الا او فیڈ بیک ہم کم دینا زر تو زر ما سره شیر کی شریک کی اها او د ډیرو خلکو کم دینا هم دغه غلی دی جی چې طاهر بی تاسو ولې پروگرام فار نو راغلی لکه خالی پر خالی شپې کم دینا خالی او اتوار شپې کم دینا نو پروگرام د فار ولې تاسو نو راغلی او ولې تاسو نه نوی حاضر شوی نو دا ولی کم دے نو دا ولی جواب خو ماسره نشته جی اولی ہو جنگی جی جنگو نہ گوئے کمزور ہونتے غریب ہونتے ساسو با اسو یا روڑ دے دیسر جگم دن تاسو جنگو نہ گوئے وی وی وی وی وی وی وی وی وی نو

ہوک جناب ایمان مخصرج کم دینو پروگرام کی شامل شو ٹھوپے نا مننا شکریہ ایمان ایمان نے علاوہ نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی جی او استاد سو منگ ڈیر زیاد سنبھل انتظار کرے دے سایو خان میسج کی گدن نا شکریہ سایو خان او بھیا فاطمہ سنگھ دا عائز سنگھ دا وہی تاس گزان نا نم ہمچ کم دینو پوک کو خواہ ویلکم طاہر شو اور طاہر استاد پروگرام مو سم زبردست ستارہ یونس آواز کے دی ٹپی اور دو لگج کم میں ریکویسٹ کرے دے السلام علیکم سر وعلیکم السلام زر عالم اسکول نا او پروگرام مو ٹیون کرے دے آواز تاسو خ زبردست او خلک کم دے نو خلی آواز را رو.

0: ओके जनाब, कॉलर गुरु मुसर सुख देना 09 38 280 495 लाइन सिलसिला जगम दन शुरू खो जी आओ नन पतन ना गी पत बनने पोया ता सु मसरू पे नो बस अखपल करनु के लगी आओ से जे दस हम ना दाचे सासो मैसेजेस नहीं रागली या मैसेज न जगम दन नहीं रागली रागली देखो अगरंग जगम दन सास मीना जवंदे ना दा जे नेक्स्ट कॉलर गुरु सुख राज जगम देना अस्सलाम वालेकुम सलाम न जे हेलो अस्सलाम वालेकुम کال وقت کو جی نیکسٹ کالر بغور سوکرا زخم زنا 09 38 280 495 زمات پری پروگرام کی کمن ڈیڑھ زیاد کالز مس کی گی زو ولا لا ترس بور دی سیز بانچ کمن پو نہ شمچدا سنگ چل دے سی حساب کتاب دے بل لائن بان کالر بغور سوکرا زخم زنا 09 38 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم قربان کال میں میل لاو شوی دے خطا اس کام نہ کوئی خبر نہ کوئی آخری کالر بغور کال سلسلہ ہم دغ رنگی بس نیم گھنٹہ چکم دن وقت پل سیڈ خبر بکو السلام علیکم جی ہلو
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام قربان اخبل خوخ کل نام چکم دن مکسر شریک کے جی
1: ویاس خبر کون دی سپین سنگا لخی
0: جی خیر خریت خیر خریت دا یوسف ہے چکم دن دا مرغوز پل دے
1: دا اس تراشی کنان مرغوز نسید اللہ راگل دا گاڑی یوسف
0: ہے آواؤ
1: او دی وقت کی جنڈا کی کوتکانی کی یو مرگر لارا کی ملاو شو یو دایت وردن نکم آئیل تا دو بٹائی دا بندل تڑی او الکانو ریڈیو لگولی دا دو تیگی او دو بندل تڑی نما ما تماشا سنگلا آنو آگئی دا وارنو پی جنڈی دا خو فیاز دی
0: آنو
1: تا پروگرام ماو ری دنو بس آرہ برنن دی دا تیو چی کال بوتا کی ما بالکل بوتو کو لرو کو ستو مو لاس کالو بیج خپل مینا مو ستو فیل دکل مو لرو کو کری
0: شکریا جی فیاض والا سب الغوڑی اور دن کو تس پیغام سے میسج
1: نو دغلی دے سلامون کئی الکن جو یو پسال تمہار کو نا در مان سلام کئی
0: او
1: سین دے زبیر دے سلام نے زاتو راساس پروگرام مو ریو دا کی وقت
0: بس پدڑ بنج گم دن جندے بھائی کھانا دی لکھا لا غم نے صحیح کڑے دی تو دونوں کے بیاج گم دن دی بٹ ٹک ٹاک شیخا آواز مانج کمدن فیاض لالا پا آخر کی پوئی نشم برگیف شکریہ منا ناس تاسو احساسات تاسو جذبات تاسو کمدن دی وقت کے اخبال کاروزگار کم لگی ہے یا ریڈیوم تاسو آن کڑے دے ٹیون ان کڑے دے نو پدی دیر منا نا بل کالر بگرو سوک رازی اسلام علیکم جے دا ریڈیو آواز کم کے مہربانیوں کے پدی خبر خوش کمدن زو اللہ علیہ ونیشم دا خبر کمدن پا ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو چھے بن کے ریڈیو خطا سوال نہ پوئے گئے سو خبر کیوں دکھم زینہ
2: کلاوٹ
0: نہ سو خبر کیوں خیر دے پدرو غنم والا خنم والا ہو گئی شکریہ کلاوٹ شکریہ جی نیکسٹ کالر گرو السلام علیکم جی ہلو اوکے جی دا ہم کم دنو کال ڈراپ شو یار دا ولیش کم دنو سر پرابلم دے یم نٹ چیک بھائی کوچے دا مسئلہ کم دن کا حل کی گی نو خبر دا او کنا حل کی گی نو بیا ہو کم دن خود دا کال سلسلہ بندو با

سلام برو وعلیکم السلام څنګه یې ټیک ټاک یو زما د یار حسین نجی پروگرام کې درته څنګه نه ویلکم وایو تاسو ته مننه شکریا جی اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شو نایس دی اینڈ بای بابی خو خدا کنه او بابی سره سرچ کوم نه نو بیبی خوسم کولې دا ماشاءالله ما په ټیک ټاک کې کوم نه اولی دا او بای س نیم تاسو کوم نه نو کې خدو بیبی لا ز ام نه ام د موہب بڑھنے نا موہب بڑھنے نا عام نامہ صرف پروگرام کی شامل شو جی دین ایلو نیکسٹ

0: back right after the commercial break.
1: الوپاتيك او د هوميوپاتيك د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره هیدر مومن هوميوپاتيك جنرال اسپیټال خو په خبر نه بلکې د هیدر مومن هوميوپاتيك جنرال اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هوميوپاتيك علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د هیدر مومن هوميوپاتيك جنرال اسپیټال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ مین جانگیری روڈ بانی دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانی کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
2: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

0: گورنمنٹ پابندی بھی ہوتا سو تیڈو کیو ہائی او یادا سی وی چی التا کتا سو خلق چکم دا چالکا عموما زمون دا کلو دا واڑو غرونا دا دی کلو والا پا ملکیت کی نو کد دی نتا سو بوٹی وغیرہ وائی او اغا اغای نپریگ دی کلی والا اجازت نی نو بیا دا جائز ندی دا دی دا دا ٹول کلی شاملاتی بیا پا ایسا
1: کی مثال بطور یو کلی دی یو غر دی مثال بطور اغای کی دا کلی دا تپو ایسا دا مختلف محلی یا مختلف دا غی دا غوی حصہ دا
0: اصل کی دا سی جی
1: او سلور کسان متفق تی ویو پا کی غیر متفق تی اغای چی نرورا زنم منم یاد لکا دا مطلع زنم بخم دا غی و بیاسی
0: دا سی چلی جی چی دا غرون چین و دا دی کلی والاو اینا لیکن دا دغه ځای آبادی ډیر زیات آباد شي او چار چاپیره ته آبادی شي نو دای د خپل ملکیت ګڼل شروع کی او بیا چې هغه ځای کې څومره غټ خاندانونه دا دی هغه په حساب تقسیم کړي چې دا ستاسو دي څنګه تاسو په لشتي اکثر داسي دا د هغه قبیله دي دا د خاندان دي دا د خاندان دي نو دې کې بیا د انفرادي د یو یو کس نه خوته تپوس نشي کولی د دغه خاندانونو چې کوم مشران دي چې هغه تاسو ته اجازه تو کی یعنی هغه د کتا نگرانی کوي دا هغه خبره کوي او بس دا هغه خبره بیا تاسو له موته بری
1: قدم نه ٹھیک دی السلام علیکم جی جی پختنه کوي تاسو
2: جی او کسه ته څه خبر نه او قران دلر کوي او قسم دلر کوي او الزام در باندې لګی کنه او مال دی او کس یو غور را کړی دی نو بس موږ چې چاپ شوی یم ورته ما دا هغه دوه کاته نه کړل سره کړی ما له جواب نه دی ورکړی خو بیا بس زه اړی نه چاته دې ځای خراب کړی یم نو ما یې چې استاد ما له څه دی پرا کې ما دې اړل دا
1: نه په دې پوښتنه کې یو پوښتنه زه تاسو نه دا لرم چې دا قسم چې کوم تاسو له درکو کنه ٹھیک شو نو تاسو ورته مخکې په سبا باندې قسم خوړلې او تاسو باندې الزام لګی چې تاسو کار کړی دی تاسو نه دی کړی هغه کار دا مقصد دي تاسو
2: او جی بس چې نه ما یو کار کړی نه الحمدلله نه د کور نه بارو زما او په دروغ دروغ الزامونه لا باندې لګی تاسو کور کې تر دي تاسو پردا کې او هغه
1: صحیح شو ورسې
2: خبر نه مو هغه ما باندې راوړی زه دا هم هم څه نه خبر وي ته ما ته قران او کوم دره ته قران نوم
1: کوم ٹھیک شو تاسو به دا قران زو حکم دتا نو آیا زما به کې ګناشته او کونیشته اوکې جواب دل درکې مفتي صاحب ریډیو وره مهرباني خوره کې اس خبر نشته پیغور حوالی سر برتم مفتی صاحب نه اوسو کی پیغور حوالی سر بلم جواب در کی ښه ٹھیک شو اوګه مفتی صاحب خوره کې لخلې تفصیلی جواب ورکې چې مطمئن
0: اول خو یو مسله دا سده چې یو بنده یو کار باندې په تهمت لګي یا صدا سے خبر اور پس کیگی چې هغه وای چې دا ما نه دی کړی یا دا په ما غلط بیانی کیږي او غي د دینه د قسم مطالبه کوي یا غي نه کوي خو لیکن دا په قسم باندې پاکیږي نو دې ته د قسم شریعت اجازت شته اس ګناه په کې نشته کاغی پتا سو سه الزام لګی چې تاسو د خپل صفایې د پاره قسم وکي نو تاسو کولی شي په دې تاسو ګناګار نه وي دویمه خبره دا ده چې تاسو سے نوی کڑی او غی سلی دلیم نوی او اسی بیسا تہمت لگئی نو قرآن کے دے سخ و عید راغلے دے والذین یرمون المحصنات ہغا خلق چی غی پا پاک دامن خزو باندے تہمتون لگئی نو اللہ جل شانو دے سخ و عیدات پا سورہ نور کی او دا سے سورہ طلاق کی دا ذکر کڑی چی بزید پارا سخ و عیدات تیو سخ دا جہنم غذابون دی نو یو خدا ندی پکار او پاتې شدا کتا سوای چې مونږه پریشان کړی دا غیر پر لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا هر موس پسې 21 پیری دا وای ان شاء الله الله بخیر کی خو
1: ان شاء الله جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام ساسو आवाज راځي بی بی سب وخت نه ولاره تاسو کې وای جی
3: ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بی بی آواز تاسو راځي ست پوس پک ول غواړې مفتی صاحب تاسو آواز اوري
3: سلام مفتی صاحب تاسو پختونه خو نشته سلام مفتی صاحب ته دعا سلام وایو او مفتی صاحب چې کوم پروگرام ته ارزمان بای سره ای انا هم ولې پرې خره ته ارزمان بای ولې ناراضي
1: نو ته ارزمان لیک صاحب مخکې د ډولو سرود او د ټیمړې پروګرامو کنه هغه به د مفتی صاحب هغه په بدبانه بل سره لاندې وته یو چاړه راغشته او بل چاګور راغشته یو بل په وجه هاره سو تایر نو ځوانه می جدا کړل مل زخر دینن بزو قربانی ورکم زه بکینم مل تاسو جنگ شرما کوي هغه په بل وجل په پروګرام باندې دا ټیک شو خاص بیا خوشاله شي خوشاله شي اس خبره تایر دمان اصل کې چې موږ روټین داسې زموږ ترتیب داسې اخوا سره کپ لګو تاسو سره خو زموږ ترتیب دا وی چې کوشش دا کو چې کم کس یو پروګرام مخکې کړی وي داګه نه بعد هغه دویم پروګرام هغه روز باندې اونې کې نو بهتر وي یا چا سپانسر وي نو دا سپانسر و چې داګه د وژنه مفتی سره پروګرام هغه پرې خو دو او حارث تم دعا کوي په سر باندې درد طبیعت یې خراب دي مار دي دې وژنه ما پروګرام ته واقف هم چې کم دي نشته غیر حاضر دي نو مالک برداشت کوي جی زه بخنه غواړم چې چا باندې له خاطر درنشي وي زما راتلو باندې وړاندې کې کوم جیبل ټلیفون کال واخلم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی سوک دکم زیرا
4: جی
1: الحمدللہ دا اللہ احسان دی جی سب پختنا بلا رہے جی جی وای جی مجھے معذوری
4: نہیں میرا ساری سی اخرت کی پدی مال ساتھی کنا بیا نی ماغی نے اور کی مخفل دا کی نہ میرا ساری ساتر سنگ دی
1: ٹھیک جی جواب دل مفتی صدر کی جی مفتی صاحب
0: ددی جی ہر قسمہ د اختلاف نہ پاک طریقہ دادا چتا سو سروے واغست چالے ور کی چسو کی ساتھی او تاسو ہغلا دہغی د خوراک خرچہ ور کو یو غلا د ساتنی مزدوری ور کو تڑلی او باقی دہغی سروے چ سمرا مدن وی پای وی بچی وی غټول بستا سو زک سروے ستا سو دی دا بل اتفاق جائز صورت دی بیا سو صورتو نہ دا سی دی چ ہغا د اصول مطابق ہونا جائز دی لک سنگ چ زمونگا عرف کی کیگی چ یو کا سروے ور کی او ہغا بل پہ خرچہ کی او بیا دہغی نہ چ سامدن راضی انو هغه بیا د دواړو نیمی هم د دواړو نیموي نو دا د اصول مطابق دا ناجایز صورتو لیکن پدې باندې د فقہ یو مشهوره قاعده ده چې فتواله بلواله په فتوا کې دخلی چې کله یو شی عمومي شي او هغه منسوسی نه پاغه آیات او حدیث نه رہی پرد باندې صرف اجتهادی مسلې او ټول خلق پاغه کې ملوث شي نو بیا علما چونکه د قران حدیث مسلې نه وی اجتهادی مسلې وی نو د عرف د وجه نه د هغه مطابق فتوا ورکړي شي د دې وجه نه دلته چې کوم مروجه صورتونه ټول پکې ورخته دي د دې وجه نه مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه هغه په خپل فتوا کې د غرنګ د حقانی نه هم یو فتوا د دې متعلق راغلی و چې دلته چونکه رواج دین مونږ په لیدا جایز دي او چې کوم ځای کې دا رواج نه دي نیمه ساتلې ال
1: مخامخوی د دینه بعد دا سروي چې کله هغه لوی غټي کنه ټیک شو هغه ساتي خصمانه خټول هغه کی نو کو هغه جنس پوری لګا دا پیسو پوری چونګي دا په مخامه خو شایې په 1500 واغش په 1500 واغش او په دې کې یو رس دار ازي فکتور دار ازي چې مثال په تور دا سروي خپل مدت ته ورسید او دا خرچ نو دوی دواړه به نیمه داګه نه بعد پیسې
0: دغه وجه نه دا ناجایز
1: دی خو په دې کې بیا دا یو خبرم راځي چې مثال په تور بیا خدام یو روټین پکارو چې دینه بعد دا سروي مړ شي جدید اکه می پیسې دینو بیا خو دم نیمه پاګه باندې نیمه پد پکا
0: دا خبره جی دا ټول مسلو د وجنه اصولی دا مسله حرام ناجایز ده
1: ٹھیک
0: چې دیکي کساروی اډوک پیسې وکړندغه مهنت سه شو چې هغه 30,000 اغسته وغه کالو سات بیا مغه 30,000 دی
1: جی
0: دا مسلم دا بلغه مړ شه بیا بده دې سوک ذمہواری د دې وجنه دیکي داغه مهنت ضایع کیږي بلکې داغه تاوان هم پکیږي نہ بل بس صرف د سر پیسې لړشي دغه د سر پیسې مورشي او مزید به په مورشي نو د دې وجنه د صورتونه جاهز نه دي په هر حال دغه د نیمه ساتلې والا کې علما او فتوی اجازه ورکړې دي
1: صحیح دی جی وړاندې کیږي جی بالکل الله تعالی السلام علیکم باخن سر جی 09832804495 السلام علیکم
4: وعلیکم
1: جی وعلیکم السلام سوک دکم زنا
4: مرغون ریا خبر کوم
1: جی جی وای پختنه کوي جی مقصد زکام بھی اور پوزا پاکی پا سادر باندھے یا پا کمیس باندھے یا پا لسونی باندھے باہر کے آئے دا بے انزل پکاری منزو دس پکی
0: اصل دو سیزون ہے یوی نظافت اور یوی طہارت طہارت وی پاک نا پاک سیز چ مطلب دا پاک تے کہ پلیت تے او نظافت دا چ دے ہو پاک ہو لیکن خن لگی لا کہ خیرے نے کپڑی ای پاکی ہو لیکن د خیرو د وجہ نہ غا خین لگی نو دی توئی نظافت نو پوزے نہ چ کم گند روزی نو دا نجس نی
1: جی جی
0: ہو لیکن دا دای پاک نجس نی ہو لیکن مطلب دا گندئی مطلب ناپاک نہیں ہو گندئی نو دا چ پ کپڑو لگی دلی اخکاری نو مطلب دا چ بد لگی نموز د پارا نظافت پکار دے ہاں کدا سی جائے کہ پ کپڑا کی یا رومیالی یا کپڑا مان دے داسی چ غپا اخکاری نہ نو بغیر کراحت موس پہ جائز دے
1: صحیح دے جی او جی اخکاری واضح پتہ لگی نو پکار دے چ
0: کپڑے صفا پکار دے
1: دان پاک صفا کی لگا سنگ جی اکثر دام راجی دام مستران چ کمن اکثر ډیر زیات کپڑے ډیر زیات گندوی دی ناګه د پارم دا لګی چې وی اکثر ځان تخپل کمیسونو کپڑے ځان ته سهار چې کتلی وی ا دوباره واچی نه مونږ کې نه بیا راشي نه بیا چینج کی
0: ها جی بالکل
1: السلام علیکم بخنه سری جی کال بر ڈراپ کیو 09832804595 باندې تاسو لایو ټلیفون کال کولی شئ. مفتی فرهاد علی حقانی صاحب دی وخت موږ سره موجود دي. وړاندې کیو کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
5: څنګه
1: الحمدللہ جی الله رب العزت انسان دی ریسٹ نه لګون دې سایت ته شي جی مهرباني به تاسو څه پختنه ولرې.
5: ها جی ما مفتی کې نه دا پختنه دا عبادت لکه عام عمان شوک مخه لازم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھ بعد اوقات دا سکھا جی غیر مسلم ہے داروس پتاو نے جدا سکھ برادری دا رو دا ہندو کا نا دے بارہ کے مائی چھے جیسا طریقہ کار دے دا معلومات راکھو.
1: ٹھیک تا جی
5: خیر برکی ہے.
0: دا السلام علیکم چھے دینو دا اصل کی زمون یو مذہبی شعار دے او مذہبی شعار کے ترکم پورے چھے مذہب اجازت ورکڑے نو صرف دا غی پورے اجازتی مسلمانان با مسلمانانو تا السلام علیکم وی او کافر تبا ابتدان سلام نہ کئی او کچرتا کافر ابتدان سلام کو زکہ چدا عیسائیان ہم سلام کئی یہود ہم سلام کئی نو کاغی بالفرض سلام کو نو صرف وعلیک پورت ویلشی او کم زائی چتاس تا لگی چی دی بے مخصوصی جب کتاس وغی ماندے بد نگرنل واری زکہ چی کدیشی دی منک متاثر شی دعوت ورلور کئی دی اسلام پنیت باندے نو عموماً دو علماء دا دتی لکا مفتی یاسر ندیم واجدی سے وغی دا لائیو سٹریم کئی او دی غیر مذہب و ملحدین سر نو چی کل آغی سلامو کی یا یاسر کیسر مدراج آدے دغی ملحدین و ایتیسٹ و خلاف وقی نو لائیو سٹریم کی چی کل غیر مذہب راشی نو مفتی سے چی کاغی ورطا سلامو مکی نو دی ورطا دا سے جواب ور کی چی غی بدو نو گرنی لکا صرف وعلیک ورطا وی نو ایتا پتا چی دا دی مونگتا دا سی وی نو غی ورطا یا وی آداب یا خیر علی پا خپل جبا کی چی سی نو غو وی مومن دا غی عدد دا دی چی ورطا آداب وی نو که چرتا سوکتا ستا غیر مذہب سلامو کی نو تاس ورطا آداب یا دا سے سو
1: کو پتہ ورتا نہیں اور آگے مدد
0: بندہ تا پتہ نہیں ہو کہ نو آخو غیر اختیاری دیا خو معاف تھی
1: جی.
0: خو ابتدان کا تاستا پتہ ہی نو تاسو سلام نہ کوئی ورتا.
1: ٹھیک تا جی نیکسٹ کال اڑا توڑا نکی بجا. السلام علیکم.
6: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
6: مفتی سے زمین دا پختنا دا زما دا پپو خاون و پات شوی دے دا لمخ کی دا زیر و پات شوی دے نو آئے دا وراثت کی بن مسئول سو
0: صحیح صحیح شن
1: مسئولا کو بچولا
0: بچی و پاتشی
6: مجھے مسئولا بل و اولاد انہوں یا زوی و غوا پاتشی دے دا پلار دا مرگ نمخ کی
0: خالی
1: ٹھیک شی جواب دلے مفتی سے در کیجی.
0: چکلا د یو سړی ژوندې وي او دغه بچو کې یو کس وفات شي او دغه بچی پاتې وي یعنی د بابا نوسی وي نو بابا له پکار دادی چې بلکې دته حکم هم دادی چې د خپل ژوند دغه زوی حصہ بچول ورل ورکی
1: دغه بچولا
0: نو اوس که بابا او ژوندې او دغه زی وفات شوی دی دغه بچیو نو بابا له پکارو دغه حکم نه دی منلی هغه له پکارو چې په ژوند باندې عیسی ورکړی و بهرحال که هغه ژوند باندې عیسی نه وي ورکړی نو اوس د نوسو نه کیږي ځکه چې چا ورکول هغه نه ده ورکړی ولا عیسی نو اوس نه کیږي البته که دا وارثان چې څومره دي یعنی ترونه د دې ماشومانو که هغوی په دې باندې متفق وي چې موږ به دی له عیسی ورکړوورد کې ورله ښه خبره
1: داغه پلار به کم از کم غاړه خلاص
0: شي. او جی په کار
1: څنګه چې څنګه حج وي په انسان باندې او اکثر
0: او دی ولله د موزونو فدی ورکې دی په ځای ولله دغه ورکې دا به د موزونو په ځای به تري
1: دا په بالکل داسې د پاسه په حق پروت دی
0: بالکل
1: او بهر کې الله دې رحم وکړي وړاندې کې بل نیکسټ کال. السلام علیکم.
7: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ
7: وبرکاتہ. جی جناب پوچھنا سوال دی چھ یو مسجد دے او جامع مسجد دے او آگے کے نو ٹول منظر کی صرف یو تو سہار منظ پکی نے کی گانا اغم دخل کو دنی شوالی دو جی نے کی نو آیا دے کی جمع منظ بیا کول سنگر کی گی اور کنا ادا کی گی.
1: ہاں جی جواب دے درکی مفتی صاحب. جی جی مفتی صاحب
0: اول خدا دے چے کم جمعات کی پینزہ وانا وقت موز نکی گئن دا جامع مسجد نشی ویلے خواہ نو چے تاسو پکی نور موزو نا کوئی نو دے سہر موز لام رازے خواہ لک کسان دی بھی خو لیکن جامع پکی کوئی دوی ما خبر دا چے دے جمعی موز دا پارا مسجد شرط نسخو با عموماً خلقو بہر پڑا گو کی کو دا نبی علیہ السلام پا دور کی دا بیا روز تو مسجدو نو توردن نا شزا کا بہر زیون ختم شو او بل سہولیاتو سر خلق عدد شنو مسجد کی سہولتی او بہر دا سہولت وینا دا دی وجنا دا مسجد کی اکڑیشی نو پا دا جمعی موز دا پارا مسجد کی دل شرط ندے نور شرائط تی اغی دا پارا چے مطلب مسجد دا جمعی موز اوس به هغه علاقې کیږي چې کم ځای کم اس کم 2,500 کسان اوسيږي ا دغه رنګ چې هغه کې یو امام وی چې هغه دیته خطبور لشرته او داسې ځای وی چې هغه کې ازنیام وی عام خلک غیته دراتلو اجازه وی سوک منی کولې نشي نو دا شرایط چې وینغه به د جمعې موزل تکي ساسو کلی کې د جمعې شرایط وی نو که دغه ځای کې موز لډیر خلک راځي نو تاسو کولی شئ البته بهتر دی چې دغه سهار موز پابندی وکړي.
1: صحیح دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.

0: پوښتنه کوې تاسو
1: لکه مهرباني وکړه مفتي صاحب له خبرېدم مفتي صاحب سره راځي ته خدا هغه نه مخکې لګیا نو هغه خبرو ته نه راځي مهرباني وکړه نور دا کال جو پروګرامونه وشو خو دا نور هم خپله ناستې خبرې ممبرې نه کوي لکه مهرباني وکړه مفتي صاحب ته خبرو ته پیدا
0: سید جی لکه ما پکې ډېرې خبرې وکړې کنه مفتي صاحب کمې کوي سید جی ډیره مهربانی ډیر خوشاله سی هیڅ خبر نشي جی بالکل د دې جذبات مونږ قدر کوو احترام وکړو ګورو مونږ چې کوم پښتنه کوم یو زما ارجی تاسو وره چې زکه ما پښتنه لرم ناغم سوال وی اپا سوال کې سوال وی ډیر اشکال دا سپادې چې هغه سوال کې سوال روزی ناغه سوال کې به سوال روباسي پلان دی کې ګونې سټول لخته ګورو چې سوق دي کوم ځنه السلام علیکم السلام علیکم رور مې بخنی سره تاسو आवाज ناراضي وړاندکی کو بنیکس کال ورته 0938-280-495 باندې لایو کال سوک یکم زرا السلام علیکم
2: علیکم جی
0: جی وعلیکم السلام
2: جی دا یو سوال کوم
0: جی جی
2: دا زرا کی دا موبایل ګوري یا دا ټی وی ګوري نه دی بار کې دا حرام دي کنه او دیم سوال دا دی چې تاسو اړی په اړول دي اړول شي کنه شړول دي
0: د شپې سي جی یو ځل بیا ریپیټ کړه تاسو
2: تسبیحات پارولې د سکول شي کنه شي بولې تسبیحات نه
0: کړه تسبیحات د شپې ټیک شو جی جی مفتي صاحب
3: دای وی تسبیحات په الټا لا سړولې شي کنه شي اړولې نه په الټا لا سمړولې شي په سم لا سمړولې شي باقی موبایل باندې نه محرم او ویډیو غان یا تصویران قتل خو ناری نه وی کو وزن نه وی جایز نه دي دغه رنګ په ټي وي باندې قتل جایز نه دي
0: سید جی 0938-280-495 باندې السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی بی بی
4: بالکل
0: ٹھیک تھا جی جواب دینا تھا جی مفتی صاحب باہر کے قدر مند اوریدن کو دین زکڑا چھ کم نی دامو ٹول پکار دا او پکارم دادا چھ مونگ از دکڑا اوکو
3: ہاں چھ کا بالفرستا سو رور دے گا بالکل پہ ہس صورت کے روزہ نشی نی سلے بیا ود روزو فدیہ ور گئی چھ سو روزے نی دینی سلی دا ہر یوی روزے پہ وس کے 265 روپے نن سبا راضی دے تروڑی 3000 کم تروڑی حساب کڑا پا حساب باندے 265 روپے دادا یوی روزے راضی قبل فرض تاسو لیٹ کړی او بیا رستوی ور کوئی نه هغه ټیم ریټ پاکه ته شي هغه ټیم تروړه ګران شي وی نه بیا هغه حساب سره سیوا مرضی کله کم شنو ارزان بشي بیا بلدا دې چې کچری دی فدیه ورم کړه خدای ولله بیا رستو صحت ور کاو دی بیا روزه نیسلی شي نه دا فدیه به نفلی صدقه شي ثواب ورته مله او شی روزه به دوباره نیسی قبل فرض دی په ګرمای کې روزه نشي نیسلی په سړځای کې وقفي وقفي سر نیسلی شي نو اوم به فدیه نه ور کوي روزه به نیسی او قبل فرض دا سي شد بيماري چې پورا کال کې یو رزم دی روزه نشي نیسلی نو بیا مجبورن به دی دغه فدیه ور کوي او 265 روپے کتا سو غریبانی کمالداری خیر دے لگا مزدوری بہو کی خدا بور کئی دے یوی روجے 265 روپے راضی نو دا 30 کی ولزا رب ور کے دے یومی اشتے بدوم رہی
0: ٹھیک جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی پختن اللہ رہ جی مفتی سے بوری آواز تاسو وعلیکم السلام جی ورحمت اللہ وبرکاتہ خوشحالو سے
5: ردوان
0: کاکا جی تاسو تپوسو کیسے نہیں چا کاکا جی بیا گسے جی جی
5: تپوس کون جی بالکل
0: جی

0: بالکل جواب دل درکی خا تاسو ریډیو اور مفتی صاحب بالا مفصل جواب درکی ډیر من خوشاله سي الله دې عزت او جون درکی
1: احکامات چې کومینو دا د روغ د پاره بیل وی او د بیمارو د پاره بیل وی اوس مطلب یو سړی پکړ کې پروت ته کې نه استیم نشي او تو ورته چې بولاړ موس فرض نه وي بولاړ څنګه کوي
0: صحیح
1: چې څومره قدرت وی قران کې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تعالی انسان د وس مطابق دا مکلف کړی دی نو چې یو سړی پزمکه سجده لګولې نشي نو هغه څنګه لګي نو کبل فرض تاسو داسې وای ګور یو داسې مریض وی چې هغه په هیڅ شان پزمکه سجده نشي لګولې نو بیا د پاره موس په ناسته جایز دی بهتر بدای چې پزمکه کې ناسته شي پزمکه دی کینی او کنه پزمکه نشي کې ناسته نو په یو پاک کورسای کې په پاک ځای کې دی کینی او په کورسای کې هم موس کول شي بهتر دی چې پزمکه کینی خو که سجده نشي لګولې له که سجده لګولې شي نو بیا کاغه کورسای کې موس کو په ناسته او کو اشاره او کړه سجده او نه کړه دا موس نه کیږي او که تاسو نشي کولې سجده نو بس بیا خو اجازه ته کنه سجده کولې شي نو بیا اجازه نشته پاتې شي بازي مریض داسي وي چې لګ موس کولې شي بیا نور نشي کولې لکه اصل لو رکاتې نو دوه رکات او کې بیا نور نشي کولې نو دل پکار دا دي چې کوم وګدو مزونه چې کې سنت هم دین خیر دی نور دی په ناسته کوي خو فرایز دی په ولاړه کوي
0: صحیح
1: ځکه چې هغه ډیر ضروری دی هغه په ولاړه کوي بعضې وخت داسې وي چې هغه ادریدم شي سجدم کولی شي خو چې کله کینی نو بیا پاسې دی نشي
0: جی جی
1: پړم بیزل چې کینی نو لکه دای څنګه وي بیا نشي پاسې دی نو دای په ولاړه مو شروع کوي رکوبو کی جسنگ کئی بیا با سجدو کی سجدی نا بعد دو سجدیو کڑی بیا دویم رکات تا نشی ادھرے دے نو پس اللہ سرم کی ام نشی ادھرے دے نو بس بیا دے قیام پناستو کی یعنی پناستو ماندی دا اسی نیت تڑ لی رکوب آغا سی پناستو کی او سجدو بیا پزمکو کی خوکب الفرض اس صورت دا سجدی نکی گی نو علا بدن دا نور ساکی تیگی ماف کی گی با تراغی ندی ماف
0: ٹھیک
1: تاسو خپل ځان ته وګورئ که بیماری نشي کولی نو هغه تاسو ته پته اوس بل کس ته خو پته نه لګي چې دلته څه چل
0: دی وګورئ خپل ځان ته خپل وجود ته وګورئ وړاندې کیږم جی نیکسټ کال اړه ته ګورو جناب چې پلان مې څوک ته السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
2: جی څنګه الله
0: الحمدلله جی پښتنه کوي تاسو مفتی صاحب موجود دي
2: جی موږ سره جی مکه ته د نیر دا د غي چې کوم دی مالیه چې کوم دی دا سیمه تقریبا یا درې کال یا څلور کال بعد غي هغه کې دا غي د ذکر څه شامل مالیه دا غي پته نه لګي
0: ٹھیک چھو جی جواب دل درکی جی
1: چکمو کلونو کې تاسو پورا کال کې مالیه ور نه کوي نو تاسو بداغي بیا غا پورا او شر ور کوي یعنی نه هیڅ به تاسو اخلي او لسمه ای سبا او شر ور کوي لسمنو کې به نه من تاسو اخلي او یو من به ور کوي کبل فرض او داسي او شو چې مالیه تاسو ور کوي داغي پیسې ور کوي
0: چر سمره وی
1: چر سمره یک لګي وی کډیری وی عموما وی ډیری لګي کنه داسي معمولی غونتی وی په هر حال ک مالیه تاسو ور کوي نو بیا په دې حساب کې د نول لسمنه تاسو وی او لسمنه به یو من به پکې زکات وی او شر وی نو مطلب دا چې تاسو به خرچه راځي نو بیا شریعت تاسو ته ډیره پریک دی یعنی 5% شي بیا او چې کله 2.5% شي چې کله 5 شي او چې کله دی بیا 10% شي مطلب 10 او کې بیا 1% تاسو مطلب هغه یو سور کوي
0: ٹھیک تھا جی اڑان دیکھیے گی نیکسٹ کال لگتا ہے ٹائم سارے مختصر پلاس کے بعد صرف 15 منٹ کا ٹائم دے کال سر السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم جی پختنہ کا بہتا سو
2: جنما خوشوار نشته یا خدای کاکا دا تنقید کو پتا باندې او تا خبره خو زما دومره خو خرج یا تا کنه خبرې وکړي دا څه کم سوالات موتی شه په مخ کې کې د دې ګورې ډېر خو بریا دا څنګه کوم پول تو کوي خبره
0: نه جنا اس خبره نشته جی زمونږ غم مشران دي زمونږ د پاره سر تاجونه دي الله ډېر خوشاله کا الله ودان ساته
2: دا کاکا په دې خبره پوي نه خې دا زما په شان ساده سړی دی خو دا کوم موږ ستاره خبرې دومره مطمئن کړ چې تا موتی شه نه کوم خبره پاتې کیږي هغه ته مخې تک
0: اللہ خوشحال کا عزت من شہر من ٹائم راس رکم دی کوشش کو چت بس لور تو پوسو قدر من شہر جی اللہ عزت کا پاوڑان دکی گونے کال رکھتا گورو جناب پلان میں سوکتی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
3: څنګه چلې خې ټیک ځای جی
0: الحمدلله جی پښتنه کوي تاسو
3: بس زمانه خو مشه مخ خبرو کړم کاکا بارکی ساده خبر سنجیب تاسو کو
0: جی
3: الله دې اخر نه کړه دې کی
0: اس خبر نه جی
3: زمانه خبر دې اخر دې هغه ته مفتی سره په خبره روان لیکي
0: اللهم خوشاله
3: رات بیار بازی پټکی راخی او یو سوال مان غلط کړه تاسو هغه صحیح کی
1: نہ جی نہ اس خبر نہیں تھی ہم بچارا نہ جی نہ اس خبر نہیں تھی خوشحال ہو دانو سے خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھی خبر نہیں تھ راغی او تاسو نه پیسې نی غستی نو تاسو بیا لسو کې مطلب یو منور کوي نه
0: منور تاسو زیاتره طرفونو ته دا مسئله مفتی صاحب زمون اړختم چې کنه اکثر مونږ نه پویګو مخکې به مالیه ټولو لکه ټوله کې کله ټوله نه کی
1: مونږ اوس نهري نظام لکه کمزور شوی دی کنه غیر ډیر داسې بس تاسو نه
0: بیا به لسی حساب سره ورکو
1: خرچه چې به رانی شي بس بیا لسمه چې کله خرچه به راشي
0: خرچه مقصد لکه د خورې
1: دوبو خرچه دوبو خرچه
0: صرف دوبو دوبو خرچه اوکې جی السلام علیکم ہلو بخنی سر مفتی صاحب دیکھ یہ اڑکی تپوس دارا تاسو چونکی د اوبو حوالے سره خبر وکړه ګوره د اوبو خدای چې اکثر د لختو خرچم په مونږ راځي پس بیا در زموږ پلم زمکه شته الحمدلله ماشاءالله نو مونږ اکثر لکه لختي ورلو باسو په دیاړې مزدورې باندې اگے د پر مزدور
1: دیکھ جی فصل خو جون کې اوبو سره کیږي کنه نو د زمکه
0: حکم مالیه ټول نشي په کم کال باندې
1: زمکه حکم د اوبو سره بدلیږي د اوشر او د نسب اوشر کنه
0: جی
1: نو اوبو سره بدلیږي اوبه بارانی دی
0: ها
1: بارانی دیا خو بالکل فری دی یا نالای دا خپل مطلب ولا خو به خود تاسو برابر وي دا زمیداری سره تعلق ساتي کنه نه نالای نه اوبر ازي نالای برا دا تاسو ورته سم موټر نه لګوي نو دا هم د باران حکم کی دی نه وستا سوی لسما با او شر کروي هو کنه نالای کی موټر لګوي نو اوس د موټر خرچه راځي صحیح شو یا نیر دے نیر پیسی بالفرض ناخلی مالیا او نیر بره دے ولم تیرا وسته دا انو دا د بارانی حکم کی او کنا نیر مالیا اخلی نو بیا ودا د پیسو والا حکم کی یا نیر مالیا خو ناخلی خو موټر پتا لګولې لکه پټه بره دے نه راځي ورته نو بیا به هم دا د پیسو والا حکم کی
0: شرم صحیح جی السلام علیکم
2: سیوا
0: جی وعلیکم السلام پختنه کوي جی
2: خیر دی جی
0: الحمدلله
2: مولانا صاحب دا پختنه نه چې لور په خپل والدینو له زکات ورکول شي چې وادي
0: ٹھیک تھا جواب دل رکھی مجھ سے جی
1: زکات سلور قسم خلق لنشی ورکولے کوادی بھی کوادی نوی اولاد لنشی ورکولے اولاد ترکت پوری ٹول مرادی زی ایلور نوسین وسائے کڑ وسی مڑ وسی چ سمرت دئی نہ پیدا دی خواہ ڈائریکٹ پیدا دی خواہ واسطوں کے پیدا دی نوسی کڑ وسی نو دئی لنشی ورکولے دا اولاد چکمی نو دئی لنشی ورکولے دویم خپل اصول لنشی ورکولے مور پلار نیا نیکا برا جی سمروی اغی لنشی ورکولے دریم خزا خاوندی او بللا زکات نشی ورکولے او سلورم سید خاندان والا زکات نشی ورکولے
0: دا مور پلار خو حق وی پا انسان اغی کیا زکات
1: او دا اغی دا مور پلار هم حقی دا اولاد هم حقی دا خزا خاوند هم حقی
0: بلکل
1: او سادات دا شرافت دا وجن نبی علیہ السلام فرمائی انا لانا اکل الصدقتا مونگ بنو حاشم صدقی ناخلو
0: سیدان چکم دی سیدان
1: سید چکم دان دا سید وی دیکی مخ کے سی اوکاس تا پوس کرو چی آیا آغی دیکی دا آوان کوم چکم دی آوان ور تزمو پلوی کنا نو دی بازی وقت کی دی کسی خبر مشور شوی دا چی مونگ هم دا حضرت علی سیب بنا سب کیو نو دی دا خبر بیا دا چی دی دا تا پوسو کنو آیا مونگ ساداتو کی حساب یو کنا نو گورا دا استاس خپل فهم ماندی دا کتاسو وای چی مونگ ساداتی نو بستاس زکات ماخ لی
0: صحیح
1: او کچری تاسو وای چې نمګا سادات نه یو نو زکات اخلي نور خو پروتوکول چې سادات را کډرو نه کړ تاسو له وسوږي
0: الله رب
1: نو بهرحال چې کم بس نن سبا خو دغه حکم پاتې دي چې مطلب تاسو زکات اغسته شي کنه شي اغسته نو کم اوان کوم ځان غني چې او زمونږ نه سب صحیح دی او دا در نبی علیہ السلام سره ټچ دی نو موږ ته پته نشته وای ته پته ای کوي چې او ټچ دی بنو هاشم یو نو زکات پنه اخلي
0: صحیح دی جی مفتی سے پتلو تلو کے ٹولو اور ادن کو تاسا پیغام پر کول غواڑے
1: حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما الاعمال بالنیات دا اعمال دار و مدار نیت باندھ دے نو نیت پہ ہر عمل کے سم پکار وی زکہ کہ او سڑے لکونا کروڑو نہ لگئی تول اش اللہ تعالی تو ولاڑی عبادت کے خو کنیت دے دیکھ نو مون تو پتہ نشتے وئی تو پتہ ای کوئی چاو ٹچ تے بنو ہاشم یو نو زکات پنا خلی
0: صحیح دی جی مفتی سے پتلو تلو کے ٹولو اور ادن کو تاسا پیغام پر کول غواڑے
1: حدیث شریف تے نبی کریم صلی اللہ

زمونگا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دستاس پارا کولاو دی تاسو د چار صدی یا د چار شایلا کوئی نو بالکل پا چار صدی حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار صدا کمچی پا مردان روڈ گل بہار نمبر دو د برفغانی لاری سر ٹچ زمونگا حیدر

0: ब्यात्रियान में पतंग नंबर बनेता सफी रखा लुके हो पल नमूना उली के और आसी द बिलडू ना कास्मेटिक स्वास्थ्य पतंग फैमिली की तासुमंग सर अपल जानू ने शामिल हो ले शी जी राजी खुगु द दी प्रोग्राम ज अवलने लाइफ कलर गुरम चिमा सर सुख राजी औ द कम जिंदगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسیر بھائی سنگ
0: شکر زخیم ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی جی ماں سر سوکھتی ہو دکم زینا
1: خبر کم تور چپرنا
0: دغه دی جی ور د تور چپری نه راغلی ور دا سنگ زما خوگی خوری خی
1: او زخیم بسیر بھائی تور چپر دا
0: خطور چپر دا ہاں
1: پیری نه دا
0: صحیح صحیح دلگا تور چپر دے ہاں تور چپر دے ہاں
1: بسیت بھائی مونگا نوے شیمپو آوڑے دے
0: جی جی
1: لاک ٹانک مونگا آوڑے دے
0: صحیح صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوے شیمپو مروڑے نوے ٹانک مروڑے نورم سر وڑی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگ زمونگ دغا بیلڈون نوی پروڈکس تاسو استعمال ہوئی کنا نی استعمال ہوئی
1: ولی نی استعمال ہوئی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگ ریزلٹ سنگ دے ریزلٹ خاصتا دے کنا خاصتا نہ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خو ډیره خولی خبر ده چې ریزلټ یې ښایسته دی دا خو ډیره خولی خبر ده او زمونږ دغه بلډونه زفرانی کریم مونږ دا وایو چې دا یو جنې یو الک یو شپه استعمال کی په یو شپه کې به هغوی ته دا احساس ورکوي چې او د هغوی ټول سپینېدو شو د هغوی مخ په سپینېدو شو د هغوی مرۍ په سپینېدو شوه د هغوی سټ په سپینېدو شو د هغوی لاسونه په سپینېدو شو نو آیا څنګه بلډونه زفرانی کریم تاسو له سپینوالی درکړی دی که نه سپینوالی نه دی درکړی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوپن دې ځان ته جمع کړی دی که نه کوپن دې نه دی جمع کړی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خود ډیر غټ کار کړی دی جی جی جی
1: بسیط بھائی خبر واورا د وزن د کمیدو والا دوائی چې دا هغه نمره ته واخله واپس تور ده
0: ښه د وزن د کمیدو دوائی خو مونږ چې کله ډاکټر صاحب وخوی بیا به تاسو ته نامه واخلو ښه مہربانی مہربانی پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مننه دا خو څه د غپ شپ نه دی چې بس تاسو چې د وزن د کمیدو دوه نمره ته والو بس نه نه دی د پر به پراپر علاج کوي دا خو څه د غپ شپ خبرې نه دی کنه تاسو دار څه غپ شپ کاری جی راځي په دې پروگرام کې تاسو کوم ته کال کوي نو په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ او د دې نه علاوه خوږو نن خصوصی پتی پروگرام کی تاسو افیر کالو کئی بازیرو 396 93 693 93 راضی پتا نمبر بانی تاسو افیر کالو کئی بازیرو 396 93 693 93 راضی پتا نمبر بانی کئی ہو نن خصوصی پتا پروگرام کی تاسو مونږ سره خپل نمونه راوستای شي جی راځي خوګو په دې پروګرام کې د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي د کم زنا آیا که تاسو خپل ویښتان وګد کول غواړئ آیا که تاسو د ویښتو ول غواړئ تاسو د ویښتو نه ګن ختمول غواړئ ویښتو 72 ګنټو پورې نرم لیدل غواړئ نو بالکل هغه د پاره زمونږ نوې شیمپو ځان ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو یعنی بلډونا ریګولر شیمپو ځان ته والے او زمونږ دغه بلډونا انټي هیر فال شیمپو په دې ځک کې دومره طاقت په تیلونو کې نشته دومره طاقت په سیرمو کې نشته د ویښتو د پاره په یو بل سیس کې په یو بل پروډکټ کې دومره طاقت نشته چې څومره طاقت زمونږ د بلډونا انټي هیر فال شیمپو په دغه ځک کې دیجی کوشش په تاسو دا کوي چې ځان ته به بلډونا انټي هیر فال شیمپو اخلي د دې ځک بس تاسو دوه منټه په ویښتو کې پرېږدئ او دغه د وی دغه د شیمپو ځک به تاسو ویښتو ته ډېر غټ طاقت درکوي جی طاقت پس درکوي چې ستاسو د ویښتو جرړې به مضبوطوي پر اروان وخت کې به د ستاسو ویښتو غورځېږي نه ستاسو ویښته به کمزوري کېږي نه ستاسو ویښته به غورځېږي نه ستاسو ویښته به دوسري کېږي نه یا هغه جنکۍ لکان چې هغه دا وایي چې زما ویښتان دې اوږده شي هغوی به دې ځان ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو والي هغه جنکۍ لکان چې هغه دا وایي چې زما ویښته دې نرم وي صفا وي خسته وي او خسته سیل کې دي وي هغوی دې ځان ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو والي جی نو خوګو ځان ته بلډونا انټي هیر فال شیمپو اخلي په 550 روپیو راځي د بلډونا انټي هیر فال شیمپو سره ستاسو خپل ویښته خسته اوږدولی شي جی دا ټایم دیوان ان اونلی محترمه سمینا عالم دا ټایم زمونږ پروګرام اوري السلام علیکم وعلیکم السلام ہائی موسٹ ویلکم محترمہ سمینہ عالم صدف د گوہر داٹم زمون پروگرام اوری السلام علیکم وعلیکم السلام صدف سنگے خی شینو د پنڈیالے داٹم زمون پروگرام اوری السلام علیکم وعلیکم السلام شاشما د جلوزو داٹم زمون پروگرام اوری السلام علیکم وعلیکم السلام ہینا دش ویڈی داٹم زمون پروگرام اوری السلام علیکم وعلیکم السلام اسرار خان دم مکی روٹ داٹم زمون پروگرام اوری اٹک نمنگ تم میں سے ڈالی گی ڈیرا مننا سلام نو باسط بھائی سنگ پروگرام کو لے دے ڈیرا مہربانی خوشتا سو خپل نم نہ دے رالے گلے خ ابیان د بونیر نہ راغلی دی جی ابیان سنگ خی دیوان ان اونلی باسط بھائی می انو بافا فرام سوابی ڈیرا مہربانی وائی بائی د بلڈونا سفرانی کریمو چکم سکربی فیس واش تے گبک

0: داٹے ماں تھا میسج آ لی گی میسج ماں تھا سور پہ آ لی گی ماں تھا میسج فیضا خان دے لنڈی سڑک را لی گی بھائی باسط بھائی ماں سان لبے لڈونا بلیچ روڑی دی او بھائی سکن یہ رات سم بے انتہا سپین کڑے دے او بھائی پہ 100 روپے رات را کڑی دی فیضا خان فرام لنڈی سڑک او سم گران در کڑی دی خان فیضا خان تالے 100 روپے در کڑی دی او سم دل گران در کڑی دی السلام علیکم سویٹ بھائی سنگ شو نائن تھا بھائی زمانہ نمبر سے کا سبا سوا بھی والا ہم وا سبا سوا بھی والا منگتا میں سے ڈالی گی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرے مہربانی بگو دستا سو ٹولو لگنا ڈیرے سے اتمنا راسی ددی پروگرام ز یو بل اف کالر گورم چما سر سو کراسی او دکم سے نجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بازی دے دے دے دے
0: اللہ دی عزت کا ڈیرے مہربانی جی ما سر رسوخ تھیو دکم سے نا میر بہادر صاحب سنگ تا سخی طبیعت خدے پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی میر بہادر صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیرا مہربانی نو پروگرام در پانی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی پروگرام راوڑی بزانتا صرف استعمال ہی دمے دے تکلیف کی دے لگ آرام والے راضی کنا آرام پکینا راضی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گت داوے چ بلڈونا کی اس کی اور صرف تا میں دی تے پار ڈیر زیاد بہترین دے استال ڈیر غٹا فائدہ در کڑی دا ہاں
1: بالکل جی می دڑے رے خیر مرے دا ڈیر خب زون کئی کنا
0: زبردست نتا چ کم نور ملگری دی دستا پ عمر کی تا ہوئی تے زمون دے میں دی شربت پیغام ور کئی کنا نور کئی تا
1: بالکل
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی منگ سے میر بہادر سے براغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جاتا مننا تھینک یو مہربانی جزاک اللہ میر بہادر سے براغلی جی آیا کتا سو روٹے یا تا سو روٹی خوری یا تا سو میدبانی اچانک درد آجی یا ددین علاوہ تا سو تو میدین نور سکی مهم مسئله ای نو بالکل اغید پارا تاسو کولی شئی چیزان تا بلڈونا کیس کیور صرف پادری نیم 100 روپے بانے والے ہو دا بلڈونا کیس کیور صرف سرا دمیدی چیز کس مهم مسئله دا آغا تاسو پا مکمل تو گبانے ختم ہو لے شئی آیا که تاسو پا میده درد رازی یا تاسو روٹی تزرن کی گی یا تاسو روٹی اخری پا تاسو بانے بو جوڑی گی یا دا دین علاوہ تاسو تا دمیدی سکس مهم مسئله دا نو بالکل اغید پارا زان تا

0: تاسو مخ ته نقصان نه درکې جی ولې چې تاسو بل کولې وی بلډونا سن بلاک زمونږ ته بلډونا سن بلاک د امډیکیټډ سن بلاک دی او دا د پاکستان واحد هغه سن بلاک دی چې دا تاسو په مخ باندې ولګوې انورته وځي مداخې سر به تاسو مخ نور سپینېږي تاسو لاسونه به نور سپینېږي او تاسو مخ ته به دغه بلډونا سن بلاک لګنه ډیره زیاته فائدہ درکې جی راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کم سینې جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: السلام علیکم بھائی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ما سره څوک دی د کم سینې
1: دعا خبرې کوم دا پرګور نه څنګه بھائی خی
0: شکر زه خیم ډیره مهربانی دعا ته څنګه خی الحمدللہ خو پسور کې دی په پیښور خار اسپیتال کې موجود دی او چې اوس ته پروګرام ته راتلم نو یو اتی ویډیوګانې مې ته په بلډونه مختلف پروډکټس باندې ریکارډ کړي نو زړه مې داسې باغ باغ خوشاله شو پروګرام ته ښه په خوشحالۍ رالم بیا او کنه او بھائی او کنه چې مال ویډیو سهاري ما ته ویډیو نو راکړي نو زدا سي خفه خفه ما نو بس ما ته وای شابه وای ته ځان ورسوه افس ل وای ز درلم نو بس په خیر سره ما چې کوم دی بلډونه بلیچو کارټن مې واخست او افس ترالم او ڈاکٹر صاحب ہم آفس تر آگئے بس یہ اتو ویڈیو گانے میں تھی جوڑی کڑی نو بس داسڑ میں داسی خوشحال شو بس دا پروگرام نہ بات بور تخ استا کی نما ویڈیو ب جوڑ کما او داغی نہ بات بور سری کلی کلو کما بیا بے فیس بک تو ورکم بیا بے ٹک ٹاک تو ورکم بیا بے انسٹاگرام تو ورکم او اس میں چکم دے دا پروگرام پر ٹیم کی پلس بان دی دری بچے بانے میں یو ویڈیو دی ٹک ٹاک نہ ورک چے اگد بلڈونا چارگل بیچ پہ حوالے سر دا نو تاسو چکل پروگرام ختم چیا ہو مس ک تاسو سر موبائل نو ڈاکٹر حیدر علی مومن ای جی ایچ پہ ٹک ٹاک ورک دغا بلڈونا چارگل بلیچ کم دے دغا ویڈیو تاسو گورے لائک ولا ورکی او دا سی کمنٹ پیو کئی چی بلڈونا چارگل بلیچ دیر بیس تی دیر بہترین دی دیر آلا کوالٹی دا امونگ تی دیر بہترین دی زٹا کڑے دی نو سنگ تب درور موبائل نا کمنٹ کئی کنا کمنٹ بنا کئی تا
1: آو بھائی مخیمی ہم کرلے
0: اس بکی ہم کوما زبردست زبردست لگا تب خیر سر امونگ تا کمنٹونا کئی ہاں خبر دا چنن خود پیر روز دا ٹائم چکم دے ما سر 34 منٹ دا پاس دری بجی دی نو دا رتو چنن ستا دا بلڈو نا کم یو پروڈکٹس استعمال کرے دے زبردست سنگ بلڈو نا سن بلاک نا مطمئن ہے اس ریزلٹ اشتا کنا ریزلٹ نشتا دے لگا سنگ خولے دے تالے سفیدار کڑی چھ خولے دے لگتا مونگ تو آیا چھ مونگ تا پتہ ہو لگی تا تی پس وجہ مطمئن ہے دی تالے سفیدہ در کڑی دے دارا تو آیا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ زبردست دا خوڑی رکھولی خبر دا تاسو دلہ ہوئی بیا واقعی چی بہترین نزلٹی در کڑے دے نو تاسر چی دستانوری فرینڈز جی نکی ملگری در سر ملاو شی نو تبی آگوی تا زمانگ دا بلڈونا پروڈکس پیغام اور کئی کنن اور کئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خوڑی رکھولی خبر دا چی لگا دیر ٹول دا بلڈونا دے کنا کوالٹی دے کنا پروگرام بانے ہونا دا اس گزر پروگرام ترا لم زخو دانو ان چیزا پروگرام کو مخلق پا بلڈونا والی نا زدہ پروگرام کو مدہ زخ پل زان مشغولا دا پارا اخ پل لسنر دا مشغولا دا پارا اخ پل لسنر دا مطلب دا دا چی مونگ سر دا لسنر تعلقات نور بہتر شی نور بہترین شی دوی راشی پا پروگرامونو کی مونگ تا میسیجو کی مونگ تا کالو گی دے دا پارا مونگ دا پروگرامونو کونو دا خو ندہ چی مطلب بلڈونا کی آلریڈی کوالٹی دو دا بلڈونا یو پروڈکٹ چی سوک استعمال کنو اگر ٹول خاندان بیا چی کم دے بلڈونا استعمال ای خواہ
1: او بھائی پرون میں رول لے گی جو مائے زعفرانی کریم رالا راو رہے دکان دا رہا تو انجی دارا سرنیس تا نور ویسا رول میں ماہ تو انجی دارا زان لکھن بھی تو بل زامن دیوے خرس کے مون سرب بیرا دونا اخلو
0: زبردست دیرا میرے بانی دعا دے دینا راگلی و پروگرام تا کالو کو دعا پروگرام تا دکال کولو لگنا ٹھیرے زیادہ مرنہ میرے بانی تینکیو دعا پرام دی دا ٹیم چونکہ افیر کال چکم دی آغا آر جی عبدالباسط مومن دخلی آواز جی عبدالباسط مومن داوی وی اس پوری لس کال دا غلی دی لگا وٹ از دیز فوگو تاسو دا افیر کال ولی ندی گڑی ہاں تاسو تا پتہ نشتا کوالی ما خو تاسو تا ویلی چی روزانہ سے تاسو تا نشم ویلی چی افیر کالو کی افیر کالو کی دریو پو جنوالا تر دسلورو پو جو پوری چی زمان پروگرام

بیا تریان میں پدغا نمبر بانی زر تر زر کالو کوئی او افیر کال نمنو کے یخو گو پل نمرا والی رازی جی رازی خوگو خبر دا سیدہ کنا چی پچاس دا کی زمونگ دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دی اسپتال لی چی اگا زمونگ اسپتال حیدر مومن اسپتال سوا بی پا مین جانگیر آروڑ باندی شاہ منصور کی دا سابی حق سی مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا حیدر مومن اسپتال سوا بی دا جی او زمونگ پا دغا حیدر مومن اسپتال سوا بی کی زمونگا دا ہمیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن یوسفزی صاحب آغا پا حیدر مومن اسپتال صوابی کی موجودی نو که تاسو دا صوابی یا دا صوابی سر دا خوش علاقوی او تاسو بہترین علاج دا ہومیوپیتی ترلاسک گول گاڑی کلاسک ہومیوپیتک علاج ترلاسک گول گاڑی دا سنگل ریمیڈی علاج ترلاسک گول گاڑی نو بالکل تاسو کولی شئ چې زمونږ حیدر مومن اسپتال سوابی تراشی جی خوگو زمونگ دغا حیدر مومن اسپتال سوابی پا مین جانگیر آروڑ باندی شاہ منصور کی دا سابی حق سی مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگ حیدر مومن اسپتال سوابی دو دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0371-93-94-94 بیا ایک پا دغا نمبر بانی تاسو رابطہ کولی شئی خوگو تاسو لدا هم یادگرن درکوم زمونگ پا دغا حیدر مومن اسپتال صوابی کی زمونگ دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن یوسفزی صاحب موجودی او زمونگ دغا حیدر مومن اسپتال صوابی تا دا پیر رز نوالا تر دا جمی رز پوری سہر دا اتو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری بغیر نمبر تاسو راتلی شی او ډیر بهترین علاج زمونگ دا حیدر مومن اسپتال دا صوابی نا دا ڈاکٹر نور الحسن یوسفزی صاحب نا ترلاسه کولی شي جی.

0: اے خوگو آیا که دستاسو ویخته غرزیگی؟ آیا که دستاسو ویخته کمزوری دی؟ آیا که دستاسو ویخته دوسری دی؟ یاد دین لوا که دستاسو پی ویخته که نور سمسله دا او تاسو اغیل دیر پریشانه نو تاسو پریشانه که گی ما پا اول زل پا کاسمیٹکس دنیا کی بیلدونا کاسمیٹکس پاکستان ستاسو لویختو دا پارا کریم روڑی دی چی اغیلا ڈاکٹر حیدر علی مومن نوم ورکڑی دی بیلدونا انٹی ہیر لاس ٹانک زمونگ دغا بیلدونا انٹی ہیر لاس ٹانک دا دا ویختو کریم دی او دغا بیلدونا انٹی ہیر لاس ٹانک مونگ پا 10X فارمولی سر تیار کڑی دی چی پا دی که بایوٹین کیرٹین ریڈنسل پروکاپیلو دا دین علاوہ زمونگ پا دغا بیلدونا انٹی ہیر لاس ٹانک دا پیازو اوریجنل اوبا شاملی دی دا زعفرانو چی کم ایکسٹریک دی کم مادی دی کم اجزا دی آغا مونگ پا دغا ٹانک کی شامل کری دی پا دغا کریمو کی مونگ شامل کری دی چی تاسو زمونگ دغا کریم یعنی بلڈونا انٹی ہیر لاس ٹانک استعمال ہوئی نو دے سر با دستاسو دی ویختو غرزی دلو کی با کمی رازی که دستاسو ویختو کمزوری دی آغا با مضبوطی گی یا دا دین راوک که دستاسو پی ویختو کی نور سا مسئلہ دا نو آغا با هم پا مکمل تو گبانی ختمی گی نوم یاد ساتی بیلدونا انٹی ہیر لاس ٹانک پا 525 روپے زانتا دخپل نجدے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نوالے فگو دا دے سرا آیا که تاسو دا وایی چی زمونگ پا وجود که سداسی پت بیماری دا او داغی پا وجه بانی زمونگ دغا ویختان چی کم دی غرزی گی زمونگ دغا ویختو خواهیس خرابی گی دغا پتی بیماری پا وجه باندی نو آقی دا پارا تاسو بیاز انتوالی بیلدو ناهیر گروت سیرم کم چی دا خوراک دوی دا کم که چی دو بوتلی دی کم چی ایک نمبر بوتل پا نهر دی دو نمبر بوتل پا مڑا دی دغا بیلدونا هیر گروت سیرم با 500 روپے بانے والے تاسو دو ویختو چی سکس مهم مسئلہ دا اغا با پا مکمل تو گوانی ختمی گی دو ویختو کامپلیٹ فارمولا بیلدونا انٹی هیر فال شیمپو بیلدونا انٹی هیر لاس ٹانک او دا دے سرا بیلدونا هیر گروت سیرم تاسو زانتا خستے شی اوس دل تا یو خبر دا پاتی کی گی چی دا سی دیر لکان جنکی با اسوائی او ما تا بدا سی پا بدو بدو باندی گوری ما تا پا ولی پا بدو گوری یار زدر توائیم کنا اے دستر گیسا می بٹاری بٹاری روشتی دی یا خو گو خویندو وائیم در تا کنا اوس دل تا با دیر لکان جنکی دا خبر کئی چی زمونگ پا ویختو کی خوشکی دا آیا مونگ با دی ویختو دا خوشکی دا پارا سکو نو خفکی گئی ما دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا پارا زمونگ چی کم شیمپو دی بیلدونا انٹی ڈنڈ اف شیمپو کم کچی چی مونگ بہترین ایکٹیو انگریڈین شامل کری دی زمونگ تاگا بیلدونا انٹی ڈنڈ اف شیمپو چی پدے کی نیا سنمائٹ شامل دی پدے کی کٹا کی نزول شامل دی او دا سی بلا ایکٹیو انگریڈین زمونگ پدگا بیلدونا انٹی ڈنڈ اف شیمپو کی شامل دی نو آگا چی نکے لکان چی آگا داوی چی زمان دویختو خوشکی دا دویختو دا خوشکی دا پارا زان تا بیلدونا انٹی ڈنڈ اف شیمپو پا اصل ورس روپے دا اقبل نجدے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا خستے شی جی راضی خوگو دا دی پروگرامز یو بل لائف کالر گورم چی ما سر سوک راضی او دا کم زین جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: زمان نشی نوری نوری
0: آہاں
1: نشون دی سرے نستر گی توری
0: اللہ دی خیر کی جی
1: امینا امینا راتا گوری او دا ظالم لوری زدروغ لیوانے کم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: دیر مربانی دیر مربانی جی دیر مربانی ما سر سوک تیو دا کم زینہ
1: عرفان ممن پرام یکاون
0: وا عرفان ممن راگل عرفان سنگ یخی
1: شکر دا سرتا زخوی دا بات مخد جنم کروان اللہ دیزن
0: تو کار دیر مربانی دیر مربانی عرفان سنگ یہ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: ماشاءاللہ پروگرام ہو رہی زبردست خکل روان دے
0: زبردست دا خوڑی رخولی خبر سنگ ابل ورز اسپتال تراغلی وی ڈاکٹر سے سر دی ملاقات کو خوشحال وی کنا خوشحال نوی بیا
1: دیر زیاد خوشحال ہم دیر زیاد دیر مطمئن کاغلی
0: زما شاءاللہ دیر خوڑی خبر دا سنگ پروڈکس دی استعمال کل سر ریزلٹ اندازہ سا پتہ لگی کنا پتہ نہ لگی
1: سر بس 100% ما کی چینج را وسته ما شاء الله ډیر کولی کار ما لوک بس راځل میټه ته نو واګانې تا ته کړه ډاکټر صاحب ما
0: شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس کوشش پته دا کوي چې ګور درې میاشتې به استعمال یو بیا به دوباره درې میاشتې بعد ان شاء الله بیا راځي چې خلکو ته دغه ریزلت په سوشل میډیا باندې وخه یو صحیح ده کنه جزاک ډیره مهرباني عرفان پروگرام کې را سره ټیم کم دی ان شاء الله نیکسټ ټیم بیا ډیره خبرې کوو ها جی بہرحال فگو تاسو صرف اور صرف 15 منٹ ٹائم دی آئے کہ تاسو پدی پروگرام کے ماتا فیر کال کوی نو 0393 693 693 93 پدنگ نمبر بانی تاسو ضرورت زر کال کوی تاسو صرف سلور منٹ ٹائم دی پلس کم سلور بجے بانی بیا دغه نمونه ماتا را لگی بیا پدی پروگرام کی ز شامل ہو ما نو تاسو صرف سلور منٹ ٹائم دی زر تر زر آپ 0393 693 693 پدغه نمبر باندې تاسو افیر کالو کې وارج عبد الباسط مومن سره زما د پروګرام د خپل نمونه چې کوم دی ولي کيو هغه به ان شاء الله بیا په لس کم سلور بجی تاسو دغه نمونه ماته را لګی جی راځي د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله و برکاته شکر زخیم ڈیرا مہربانی جی ماں سر سوکھ تھی کم سے نا تما تخبل نموالا کنا گور زخود پی جنم خود داخل دیو پی جنی کنا غزل دا غلی دا آفٹر ا لانگ ٹائم وا غزل ویلکم ویلکم غزل سنگی زما خودی خوری موبائل بدل واخلم آئی فون بدل والم آئی فون ایکس میکس بدل والم آئی فون 17 بدل والم اس پہ ستمبر کی 18 روان دے وہ سم ڈیر انتظار دے نو آئی فون 18 بدل بیا والم خا تا سو دا ضرور جو دے نو ٹینشن نہ بنا کوئی خا
2: اللہ زمین اور طول مرا بات ساتھی اور پروگرام دے آری یو اور رمبائی
0: جزاک اللہ گورا آری یو خونہ زمان خسر دائیو پروگرام پدری بجے بانے
2: میں تلاک کے لئے کرو جانا کرو جانوی او ابل رسپی تاس شوابن تلاغلی ہوئی
0: جی جی جی بالکل بالکل بالکل خاطر
2: بلا کم سے پروگرام ہم دے گا اور
0: جی جی غزل اللہ دی خوشاله کټه کا سره کم دین انشاء الله نیکسټ ټایم بډيري خبري کو خدا راته وای چې ځان ته د بلډونا زفرانی کریم دی خستی دی کنه بلډونا زفرانی کریم دی نه دی خستی
2: او بای دکان ته نه اوري د لړونا چشکی او شربت نه نه اوري پاوې خوشاله زور دی او د زفرانی کریم نه مراوي
0: رښتیا راته وای بلډونا زفرانی کریم ریزلت څنګه دی خسته دی کنه خسته نه دی
2: زنه دی زما چې کم باچا په سر غوا او لال د زما د پجی ته سم نه کنه پر د جنان چې زما خو ری دی له کولی کار
0: ماشاءالله ماشاءالله نو څنګه چې نور خلک در در کراځي خو ته پیغام ورکوي کنه خو ته پیغام نه ورکوي
2: پیغام نه دی دای دا چې پیغام ورکوم کنه نو که څنګه ته پیغام ورکې او دا څه څه بیان کوي دا څه پیغام ورکوم ام چا ته نمبر ورکوم پیغام ورکوم او تمن نه دوایې دی
0: زبردار تو چې څنګه په بلډو نه کیسکی ور صرف باندې غبل دی کنه غبل پې نه دی
2: بای غبل پې دا شي دی کنه چې ته یو خدای زما شوم بیمار نه کوي چې زما درې پښتون اپریشن شو چې نو مې دا وایي نو په شهر کې راغلی چې هغه شوم خو له هغه ما شوم نورمال شو نو بس ډیر مطمئن دی
0: زبردست ډیر ښه خبر دی ډیر مهرباني دی ونی نو لی غزل فرام کری علی راغلی او پروگرام ته کال کو پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیر چاته مننه ثانک یو مهرباني غزل فرام کری علی ویلکم راسی دیدی پروگرام پر لائیو کالر السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سو کی دکم زینا
3: حفصہ متنون
0: حفصہ سنگے خی
3: بائکا سنگے
0: دیر مہربانی زما واڑی خوری پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری
3: آپ اور بھائی
0: اس پروگرام سان لا سان لا اوری کنا نور سکھ در سرشتا ماشاء اللہ نو سنگ پروگرام در بانی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی زبردست زبردست دارا تو چې نن دی پخپل استر کو بانی دبل ډونه کم پروڈکٹ لی دلی دی ہاں
3: بھائی چې کم پروڈکٹ یا ټول مرا
0: ګړي لگا ته ټول استعمال لگا نن دی ټول استعمال کړي دی لگا دغه بانکی می لگی جی دغه بانکی می لگی لگا نن دی کم کم پروڈکٹ استعمال کړي دی ہاں
3: بای شیمپو باندې سرویس دی او هغه سملاک
0: زبردست زبردست څنګه بلډونه پروډکټ تاسو استعمالوي مطمئن تي کنه مطمئن تي نه
3: جی بای زفرانی کریم
0: راوړی ډیر خوشاله مخ را صفا ماشاءالله لکه بلډونه زفرانی کریم در لمخ صفا کړلو ها
3: جی بای
0: زبردست زبردست ماشاءالله زمونږ دغه بلډونه زفرانی کریم یو مخ ته پار نه د ټول وجود د سپینوالي د پاره دی نو که تاسو ټول وجود صفا کوي یا تاسو ټول وجود سپینوي نو غي د پاره تاسو ځانته زمونږ دغه بلډونه زفرانی کریم کم دی چې هغه واخلې او تاسو استعمال کو درته پروګرام ته د مخ کال کړي کنه په اول دل دی کال کو مہربانی مہربانی خوگی خوندی راغلی بھی ماشاء اللہ بس بیا زمونگ دبل لڑونا چی زمونگ سمر لسنر دی اگر دبل لڑونا پیغام ہر چاہتا ہو رکی کاغا پا وعدہ خادی بھی یاسا ہم بھی نو دبل لڑونا پیغام ضرور ہو رکی نو خوگو تاسم کوشش داو کوئی چی زمونگ دبل لڑونا پیغام ہر چاہتا ہو رکوئی خواہ سیدی

وعلیکم السلام فاطمه د نستی سازون کاکا د بډبیری خانی د ساوین راغلی ویلکم خانی طارق تدیر راغلی دیرو جانو وا سمیا د جازینو ډاک راغلی یا سمیا دا چرته ورکه ویلکم یکت لکی مروت راغلی اے لکی مروت کی زمون پروگرام اوریدل شي سر غزل جان د کریالی راغلی ویلکم غزل ہیرا دادی زو ابیان د بنیرو فاطمہ د شاگیتانی مجاہد د ناگوما سلمہ دادی زو ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور ابرار د ٹو بی سارا د مردان

زاهد زاهد الحق دا سيدي كلثوم دا شبقدر يا شبقدر والا ويخ شيخا حفصة دا متنور اغلي ويلكم حفصة شاهدة دا صوابر اغلي يا شاهدي سنگ زما خوگي خوري نگار دا چوتا لاهور اغلي تانك يو صدف دا گوهات اغلي هاي ويلكم صدف او نعيم دا صوابي سنا دا شويدی راغلي سنا څنګه خی حسیب د ګواټی راغلی سمرا لسنر هم چې مونږ ته پیر کال کړی دی پګو دستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مې لوبانی دا پیر کال په دغه نمونو کې په فست کنټرول باندې مونږ سره په فست نمبر سمپل ګرل د سوابي راغلی په سیکنډ نمبر عمر صدیق د چارسدی راغلی او په تھرڈ نمبر عباس د چارسدی راغلی پروسانه پونیات د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری سماد بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرامي جي او بالکل خوګو تاسو پروسانه پونیات باندې د دریو بجو نوالا تر لسکم سلور بجو پوری تاسو افیر کال کولې شه او پدغه نمونو کې تاسو

0: داسې ډیر لیسنر مونږ ته میسجونه را لېږلي دي، خو د برغم د بده مرغه په دې پروګرام کې ما سره ټایم ډیر زیات کم دی، او انشاءالله سبا له به چې کم دی د ستاسو میسجونه هم شاملومه، او سبا له به یو ځل بیا تاسو افیر کال کوئ، او دا افیر کال دغه نومونه به هم انشاءالله تاسو له شاملومه جی. خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مهرباني. زمونږ درې اسپتالونه دي، د ډاکټر حیدرعلی مومند، یو په پېښور کې دی، یو په سوابۍ کې دی، یو په چارسده کې دی. بلډونا چارګل بلیچ نه کوالټی دا باندې ورکړی دا، او د بلډونا چارګل بلیچ دغه ویډیو چې کوم دی تاسو کتلی شئ جی. خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه. انشاءالله زما به کوشش دا وي چې سبا له یو ځل بیا درې بجو نه والا تر د څلورو بجو پورې دغه پروګرام له تاسو سره راشم. خوږو ما یې د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملا ګوري له اجازه تر کوي. د لوی الله پامان.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں. قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے. ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں. جدید کلاس رومز، تجربہ کار اساتذہ، بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، حکیم آباد نوشہرہ، سوابی، زیرہ اور مینی چوک کوٹھا. آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں. مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 پر رابطہ کریں. قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز، جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت.
4: مالے دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
4: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجا جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 09382720

پختو جب بلبل دے نوی چھا تا ادب د چمن گل دے نوی چھا تا پختو جب بلبل دے نوی چھا تا ادب د اسمان ستورے تیرو خان

0: پری سلوک سره هغه پری دینه باد ته شه کمه ارتو هو چې د مینې په خلاف کې نغښته د لاس زړه ما په هر کو دل سما ته شه خان درایم خان یې ملمسیا او د دې کال کلاو پټا په زمې ستاده هیڅ باختہ نه حال کړلا او صوبه ته زیت دي څنګه کی به مولا مړوي
1: هم
0: د زمې نه حال کړی باختہ کیا لړ
1: ڈیر امن ڈیر امن جی خوشحال و خاد عباس ڈیر خوند جی ڈیر زبردست ڈیر ازیات امن مینا والو غگ در ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ادبی خپرونا کھلا کے استاد قربا نوید شاہ مانر والی سبزے ماں اور گرو چپلین بان سر سوکھ دی غالبانو سیگنل مسئلہ دا دی کال چی کم دے اگر ڈراپ شو تاسو بیام پا کال اتلی شی او اساما لبا مکور کو چی دی تاسو شیرون ڈالائی کی زبر تم یو دو غزل بیا رستک ڈالائی کو ما اگر دیو خصوصی فرمایش تے الیاس تے او بل دا تاج الاسلام تاج سیب دینو آگی کے بس شیرون آگی تا خصوصی ڈالائی کو ما جگور چی پلین بانی منگ سر سوک دی السلام علیکم پخیر علی در توایو پخیر علی الحمدللہ خیر دے تاس خیر اور سو کو دا کم زینا
2: خیر جی باجان سجاد پاوری
1: کوم سجاد دا باجان دا خد باجا او مرغوز او ٹانکوے او د دې طرف نرنګونه کلا بټو د دې نرنګونه ډیر را لخننو او که رجوا
2: تاسو پروګرام په خاو نرنګونه منګونه
1: ها ها ها ډیر مننه سجاد صاحب سکار روزگار کوي او شیرونو سره مینه لري
2: زما دکان نه جی میرا شاپ نه
1: ها ها ها ها ها ها ز بیا خو چې درش نه چي واخو بیا پایو کې سکو کا ها
2: جی واه واه کې بالکل
1: دی مواد ډیر زیات مننه خاده او باد خوشاله اوسي او سبب ای مونږ ته ډاله کې سه شیرونه وغیرہ
2: او باندې شوی زما رحمان بابا یو شیر و ما
1: ارشاد ارشاد
2: وای دو وختونو د سیندونو خوا کې اوسو او زمین فصل له تم په باران دی
1: واو
2: وای زه رحمان چې سوایم اگر اختیا شي زه رحمان چې سوایم اگر اختیا شي خلق وای چې بدی سړي پیریان دی
1: ډیر خ ډیر خ ډیر خ خدا شیرونه غالبا رحمان بابا ندی دا یو بل شاعر دی او ډیر خ شاعر دی خدی وخت
2: کی مې خو جره چان اوریدلې نه یې بګه رحمان بابا دا کینو
1: ها ها ها ها خیر دې به زما معلومات تو کوم خو دا خبر چې زه زمانم دی وخت نو مېریږي ګره ان شاء الله دې اسلام وکړو ها ڈیر امن سجاد بھائی خاد آباد خوشحال ہو سے وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی اسامہ
3: نینوی چھا باچا وی سمرا روغ دے مزہ کے وی دخان جلو ہمیش پا مات کرڑ وی دے دیکھ کان جلو او بازار کی دکان پا دکان گرزم را ٹولو میو دزان پشن وحلی دخب گان جلو او این کی زان تا گورا مخا پشم دچا دینیشی زما پشن تیروان جلو
1: وعلیکم السلام پخیر علی جی پخیرنو پخیرنو استاسو محترم تارو پو خر رخم دمانی رای نا تاسو جی دا ریڈیو آواز تیز دے کے سما چل رہا ہیلو ہیلو جی علی جی خوش تاسو ریڈیو آواز سلو دے کہ تیز ہو سکا چی دل تک ڈیر زیاد شور دے خا خا خا خا اس آواز را دی ولک سپاش جی رقم سے خیری سیا تم خرے طرف چی کم نہ رنگونا ڈیرو باجا شو ٹانکا واش وا مرغوز شو کلا بٹ شو آؤ جی واہ واہ واہ نور رقم سے تم خرے ہیلو جی
3: اللہ جو بخا اللہ جو بخا
4: قبول او منظور کړئ.
1: وعلیکم السلام جی، او ډیر زیاته مننه، خاد او باد خوشاله اوسئ، او تاسو سره غوږ غی خلی او موږ به ته بلا شعرونه ډالی کوو. ها اسامه صاحب
3: دا غزل ورته بیا سر نه ومه چې څومره روغ دی او مزه کوي د خان زړه، همیش په مات کورډ وي د دهقان زړه، بازار کې دکان په دکان ګرځم راټولومه، د ځان په شان وهلي د خپګان زړه، او عین کې ځان ته ګورم خپه شم، د چا دې نشي زما په شان روان زړه، او په یو اوښکه به جنت ترته میلاو شي چیوی تور شپه کی په سجده د مسلمان زلو، او خپل نبی ته مختورن بنشم محشر کی تنها ساتل ځان لدا سي د ایمان زلو.
1: ډیر ښه ډیر ښه. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، سوګو کوم ځای نه واہ واہ بالکل بالکل بالکل خام ہاں بالکل ہاں جی ہاں واہ واہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا اوکے اوکے خیر خیر صحیح صحیح منگ پذان نہیں ادان نہیں ہو صابرا منگ دس پز خلا رے رنا شین آڈر جا تھا من نا اسامہ بتا سو منگ آؤ رو
3: نشا سے وہ یو ترنم کی بدرتے وہ غزل ہوا
1: ارشاد ارشاد
3: او پجوان کی بڑوں بھی زل بترنم کوم غلط بھی نو بس مات کروڑ بھائی پلے ٹرائی پی کوم اپ زندگی کی بڑوں بھی زل بترنم ہوا
1: من کو خندی گو ہم نسترگی مولم دی وی کہر سمرا کلار شما خو غم دی را پسی وی من کو خندی گو ہم نسترگی مولم دی وی کہر سمرا کلار خو غم دی را پسی وی روز خوتی رشید رزق پو تکل کی رس خوتی رشید رزق پو تکل کی بیانی مش پوی یو سپگ مائیوی یو کسی وی کہر سمرا کلار شما خو غم دیرا پسی وی

0: السلام علیکم جی.
1: سنگ چور یزو کے دنور سے پتہ نہ لگی.
0: ہاں
1: سنگ چور یزو کے دنور سے پتہ نہ لگی.
0: ہاں
1: زمنگ دغه چې زمنگ یو منبر سے پتہ نہ لگی.
0: واہ ڈیر خ زبردست. ہاں
1: او منگ خروجی ڈیر اخلاص سره نیولی وی.
0: ہاں ہاں
1: منگ خروجی ڈیر اخلاص سره نیولی وی.
0: ہاں
1: بل واور د اختر سے پتہ نہ لگی.
0: اختر سے پتہ نہ لگی ڈیر خاو
1: زمنگ یو منبر سے پتہ نہ لگی.
0: منبر چر تے بیا پتہ لگی. اس بیرورو لگی چې نیو الیکشن ناشی کخی
1: او پخوا پا مشر سر تا کشربان تا که نولی شو. پخوا پا مشر سر تا کشربان تا که نولی شو. اوز ده ده کتونو زبان سر سا پتا نلگی.
0: دیر خو دیر خو.
1: السلام علیکم ده تنکوی نسامین جان خبری کم تنگل ده تصفی.
0: والیکم سلام. والیکم سلام جی. الحمدللہ خیر ده تصفیت خلی جی.
1: اللہ پزل ده بس ریڈیو میں کھلاؤ کر ساتھ پروگرام میں ہو رہے تھا
0: خالی
1: آواز لگا باندھے اس ٹائم کے میں تو پروگرام نہ ہو رہے تھے لاؤڈ ہم خودی ٹائم کے نا مضبوطن آواز نے سنی نہیں رہا باندھو لگا کہ نا میں وار کہہ رہا کہ آپ پہلے زیرو لگا ہوا اور اگر خبریں تار سر ہو کو انو بس
0: ڈیر زیادہ مننه جی اور ڈیر خوند کو ٹانکا وے نا سمین جان صاحب کنا
1: سمین جان زلو بو کلی نا
0: سوابی خاص کے دوستان رشتے سوابی خاص کی
1: سوابی خاص کے خو میں دوستان سے کنا کپی جانا یہ نو رب نواز چی دینا زامی دا پلگریزی دے رب نواز
0: خا خا خا الیکشن تے چولا
1: اور رور محمد نواز نم دے یا وک نواز نم دے
0: آو آو آو زد آغی خورایی اما خا زد آغی خورایی اما
1: دامی دا ملگری زامن دے او مطلب دا جنورو مشتے فکر نمی دے
0: خا خا زد رب نواز دے او دا نواز دے خورایی ام دا مانی رائے
1: نہ
0: یار استاد دا آواز سن پم خو گو لگی دا خپل خپل لگی بالکل بالکل بالکل او زکه خو استاد نه تاسو کو سمین جان نوم
1: دے کنا تاسو کور دار سے کہ خیر نو تاسو وو کہ سمین جان سوخت
0: بالکل بالکل دا کسی می سی مون ته شوی دی او زکه استاد نه دوباره تاسو کو او خوشاله شو چې تاسو په کال لاله یو بالکل بالکل خپل کری کی اوس پی ٹی وی تو کمزور ریڈیو ترازو
1: اسکولی نام قبول کے بابا زما ڈیر خاص دوست 1977-1979 پورے کراچی کے آرمی کے زمین
0: بالکل تاثر ملاو شو ما دا بابا کو روجرا کی خلا گستا سو کی دیش زین تن راضی
1: بس اس کو میں خیال کرا لے گا چیتا ہوئے
0: بالکل بالکل
1: بس اللہ جو خوشحال ساتھ
0: آمین آمین من دعا گانو کیات ساتھ
1: اب تک یہ عرص کے
0: آو جزا وزما دا گل پر عرص خبرونے سالو رانا ترشپا کو پورے
1: بس انشاءاللہ زیری برسا کا لگو انشاءاللہ اور اللہ جی کسی ملاقات ہو چی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: نمائے طرف دعا سلام قبول کا ساتھ ساتھ عمل گرو تا ساتھ سمرا مشران کشران چی سمرا جی سر زمان مائگانو
0: ڈیر مننا جی. وعلیکم السلام. اللہ پامان اللہ مو خسا تھا بالکل استاذ خبر استاذ کسی کراچی منگا اور دلی دی او اللہ مو خسا تھا گرو چپلائن سوکھ دیا. السلام علیکم.
2: دونوں مرد پیر پہ انتظار کسی
0: واہ واہ واہ
2: وسنگ
0: ہاں
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سوکو در کم زینا
2: نذیر خبر کوم گدون کارخانونا.
0: نذیر صاحب دو گدون کارخانونا سنگ جل خیر دے امن دے امن دے خپل شیرونا دے خم مزیدار ہوئے خواہ
2: او جی او راغل ملمتا بخیرالی واما جی
3: اللہ جو بخا اللہ جو بخا اللہ جی
0: ملمتا با تس ڈالا ہے کہ نذیر بھائی
2: بس نوشا بھائی بس دیر دگو نتاکو پوما وقت نکرا پوما یا او لان خوین دگا دے او چکھا چی تالان دے خود امرو پاکی سے نرسی
0: ہاں
2: نتو باندی ہوئی شی دوالو پاکی سے نرسی
0: آو
2: ماں نذیر تاوی چی تپا تما کی کما
0: ہاں
2: نخذی حکومت تا سالو پاکی سے نرسی
0: آہا آہا تا جوڑ دا بابی نا خڑیر یا رہ گئی وہی دا وہی یری گی تے ٹول خو سو کوئی حل وے او سو کوئی نہ وے سو
2: کوئی
0: نہ وے آو جی نو چا نور سنگ ہے خی جی ڈیرا جاتا خوان نیو کو دا شان نازی خپل شاعری مون سر تاس شری کول شی او مون بپستر کی پلا
2: جی مون استاس پروگرام ہو ڈیلی اور جما دے طرف ا جما او تر دے شیر زمانہ اگتا سلام او دے بارا دی پان دغه کې دی پلاون لپاره نو ګرام کې عمر ګر دی بخنوا بغت سلام ټول او دین کو سلام تاسو ته سپیشل سلام دلو الله پامان
0: دلو الله پامان ډیر زیات من خاد آباد بریالي وسی دا مونږ سره د ګدون کارخانو نه نذیر صاحب امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسفزی ما ما سره ملما اسامه تنها نو تنہا سے با اگر تنہا غدی او تنہا غی او شیر مینوال تا ڈالائے کا اتا وقت یو شیر ہوئی یو شیر اگر تنہا پکی راتو خوزل کال اختو نغینا پس ستاسو کال کٹ شو تاسو بیام پا کال اتلی شئی او بیا برتزو او ساما برتم شروع نڈالائے کیزو برتم سفرمایشون را غلی دی اگر بس پورا کو انشاءاللہ اگی کی تسکین مانروال سے وہ دغشان د تصور سے شیر اغبا ڈالے کیوں کہ خیری تاسو پہ کال بان سوک مرات لی تاسو بیا مرات لی شی مگا غالباً تاسو سره موبایل سیگنل چې کم دی هغه کمې دی یا ستاسو د غذای چې کم دی نو دا دی وخت کې صحیح کار نه کوي نو مونږ ستاسو کال لاشي خو هغه چې زه اټینډ کوم نو هغه زما سره خیال دی چې کټ شي نو تاسو دا غزای چینج کوي یا بل سو کوي بالکل تاسو په کال لاتلې شي موږ تاسو د پاره خبرونه کوم سره لنی مګنټر دي کې تاسو دا غزای چینج کی تاسو موږ ته کال کول شي ګورو چې پلان باندې سوق دي موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام. سبزر خان د خوشال بابا مزر
0: نه. سبزر خان جی.
4: جی جی جی
0: سبزر خان ته په خیر علی وایو او تاسو خدا سے کلی نه کال کړی د خوشال بابا د ځای خانه ها.
4: بالکل جی بالکل جی گولائی گولائی معصومان خبر ہے دماغ خدے گوچے سر نے سب گھر پری
0: ڈیر
4: بالکل جی نو ہوائی جہاز نہیں کول پکار بول خوشحال بابا ہو جانا ہی پتہ ارمان کرو نو ازے صدر کی او وڑو کے تان غزل لینو کدا زمزم
0: ارشاد ارشاد زمزم ای کی خا
4: جوانی خود غوا چلا رد غم نو سرا کو ملو بی د زخمی زڑ پر ہر نو سرا خیر دے کس لکی وہی ونی پر بہی گی مدام خیر دے کس لکی وہی ونی پر بہی گی مدام گلادت یمز ستا خوگو در دن سرا کو ملو بے دزخمی زل پر ہر نو سرا د ہجرت گیم زما تند پر نماتی گی د ہجرت گیم زما تند پر نماتی گی ساکی اب

عباسی دیکھ چھو سر بلکل نسیب نسیب نسیب امین افریدی یاد دکھن علاوہ نوے شہزادہ نوے انسان میران میران کاسمیٹکس والا میران کاسمیٹکس والا بگم دیکھ موجود دکھنا دو کوٹ منظری بابا تچھو سورے سے دکھنا مدوم رمنگ ہم سوکنا بیجنی سوکنا چھو میران خالق بیجنی دکھنا باہر کے دکھنا ورشی دی میران را زمنگ دا صفان کاسمیٹکس پاکستان رائس فیس واش ورسر سے دکھنا زمنگ بیوٹی کریم زمنگ صفات ویٹامن سی فیس واش زمنگ ویٹامن سی سیرم ورسر سے دکھنا زمنگ صفات نہ بلائل اللہ سے دکھ رہے انشاءاللہ فائدہ ویس پاس مہم مخ دکھنا تاسو دی چا خبر ویتا سر ولین دی او منگا ولین دی نو منگا در رسول دی خیر اللہ تو کوٹ منظری والا تاسو گرے بیخین دی اگستی خان مہران گرے کلے کلے منگا اپڈیٹ رکھی وی خلقہ سے راشی سلامو کی کوئی جتا پروڑا کو لوانا مارا ہوئی جبرے نمگا بس منگے نا خلو یارا نو بیا منگا بدی خبر مانے دیر جات خبر شو بی سور شو بی طبیعت شو جی چیرے کداس اندر ماولے نبلے گا یارا لیکن دا سندر ولی دی اور دنگو زمانہ بلے گا ولی شیرہ دو جوی زمانہ خبری سو اللہ کے دلے چکو باہر کے دخیر بلکی مخب کے گئی زکر چیز ستا سمین ستا سو دا احساسات و قدر اگر خاطر جان سر گوری بیخی بیخی بیخی موجود دے دخیر ہو باہر کے دخیرہ باز خلق بخبل قدر بوئی گی باز خلق بخبل قدر مانی نبوئی گی دخیرہ سوک چلو بوئی گی دخیر معلوم دے اور سوک جو بوئی گی نو اگر دمزار معلوم دے دخیرہ